0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litre vode u kojoj ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litre mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Priča se da ovaj tjedan studenac ima odličnu akciju, iz ponude izdvajamo Gavrilović pašteta čajna ili jetrena 50 grama 85 centi, Ledo sladoled Happiness 4,99 eura, samo uz moj studenac aplikaciju Sky Cola 2 litre euro 45.
3: 3, 2, 1, kreni! Graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
4: Sedam je sati. Novo nevrijeme prijeti Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod upalio meteo alarme. Drugi je dan kinesko-američkog samita u Pekingu. Trump tvrdi da Xi želi otvaranje Hormuza. Hrvatski paratekvondaši i tekvondaši posljednjeg dana europskog prvenstva uzeli 3 medalje.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. U Hrvatsku stiže novo pogoršanje vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je zbog toga niz upozorenja za gotovo cijelu zemlju. Narančasto upozorenje na snazi je za kninsko i splitsko područje zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Žuti meteo alarm upaljen je zbog obilne kiše i grmljavine za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku, Gospićku, Riječku i Dubrovačku regiju. Kvarneru, srednjoj i južnoj Dalmaciji prijeti i jako jugo.
5: Media servis. Vijesti.
4: Sve oči uprte su u Peking, gdje su se drugog dana kinesko-američkog samita čelnici Xi Jinping i Donald Trump sastali u tajnom kompleksu vodstva komunističke partije. Xi je poručio da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji na svijetu, ali i da je Tajvan najbitnije pitanje koje bi moglo stvoriti opasnu situaciju ako se s njim ne postupa pravilno. Razgovarali su i o ratu u Iranu, a Trump tvrdi da se Xi obvezao da neće isporučivati vojnu opremu u Teheranu. U intervju za Fox News rekao je da se Kina obvezala kupovati naftu od SAD-a. Predsjednik Xi želi da se postigne dogovor. Ponudio se da će pomoći ako može. Bilo tko tko kupuje ovoliku količinu nafte želi to. Ponudio se pomoći, htio bi vidjeti otvoren hormuški tjesnac.
5: Media servis. Vijesti.
4: Vraćamo se na teme iz zemlje. U Saboru će se danas na prijedlog predsjednika Zorana Milanovića glasati o Mirti Matić kao novoj predsjednici Vrhovnog suda. Dok su se HDZ i lijeva oporba složili oko njenog imenovanja, Mostovci kažu da je neće podržati jer, među ostalim, tvrde da je svom bivšem mužu dojavila kada je bio pod izvidima. Nikola Grmoja prozvao je zastupnike HDZ-a, SDP-a i Možemo.
6: Njima je bitno samo što im kaže njihov gazda na Pantovčaku, tu mislim na lijevu oporbu, SDP i Možemo, a HDZ-ovcima je bitno samo što kaže Andrej Plenković. Nema tu ni savjesti, nema tu ni odgovornosti.
4: Nakon što je prošlog tjedna na Učki u nehumanim uvjetima pronađeno više od 40 pasa, opatijska policija kazneno je prijavila 76-godišnju hrvatsku državljanku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Razmatramo zapravo i pitanje postrožavanja kazne upravo za ovako kaznena djela i drugi tjedan, ako se ne varam, danas sam baš s kabinetom razgovarao da će i predsjednik udruge za zaštitu životinja kolega Luka Oman doći na sastanak, tako već dugo vremena dogovaramo taj sastanak, ali sad je pravo vrijeme zapravo da čujemo njihovu stranu, da vidimo kako zajednički u toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije.
4: 20-godišnjakin je osumnjičeno za premlačivanje turista s Filipina. Određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Zagrebačka policija kazneno ju je prijavila zbog nasilničkog ponašanja te sumnjiči da je nasiljem i iživljavanjem dovela žrtvu u ponižavajući položaj na javnom mjestu.
5: Media servis. Vijesti.
4: Na današnji dan prije točno 100 godina s Markova trga u Zagrebu u eter su pušteni prvi radijski signali u Hrvatskoj, čime je započelo emitiranje Radija Zagreb, prvog radija u zemlji. Radio je danas medij kojem se najviše vjeruje, a pitali smo građane koliko ga slušaju.
8: Moram priznati, makar nisam ono mlada generacija, ali sam zaražena sa tim famoznim internetom, tako da sam ja najviše internet.
9: Slušamo radio svaki dan, od kad se dignemo, pa do kad ne izađemo vani, pa onda opet sad uključimo, popodne gledamo televiziju, ali bez radija se ne bi moglo živjeti.
10: Prije sam puno više slušala glazbene emisije, danas sve manje.
11: Radio obično slušam jednoga u graži, jednoga u kući, jednoga u drugoj prostori. Menjaš ono, svugdje je drugi.
5: Sport.
12: Rabuzinovo sunce vraća se u Zagreb. Nogometaši Dinama su s 2-0 svladali Rijeku na Osječkoj Opus areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov u Kupu Hrvatske. Junak utakmice bio je Luka Stojković, koji je pogocima u 50. i 57. minuti osigurao modrima dvostruku krunu ove sezone. Momčad Strujevice tako ostaje na 7 osvojenih naslova prvaka Kupa u svojoj povijesti, a ovo im je četvrti put da su poraženi u finalu. Domaćim nogometnim vijestima dodajmo, u prvom susretu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva od 18 sati igraju Vukovar i Varaždin. Domaći su posljednji na tablici s 4 boda za ostatka za 9. Osijekom, dok je Varaždin četvrti s bodom manje od 3. Rijeke. U nastavku kola u subotu se sastaju Gorica i Osijek te Lokomotiva i Hajduk, dok će u nedjelju dvoboje odigrati Slaven Belupo i Dinamo te Istra i Rijeka. Posljednjeg dana europskog prvenstva u tekvandou i para tekvandou u Minhenu hrvatski reprezentativci osvojili su 3 medalje, jedno srebro i 2 bronce. Najuspješniji je bio najbolji hrvatski para tekvondaš Ivan Mikulić, koji je u kategoriji preko 80 kg osvojio srebrnu medalju. Broncu u para tekvandou osvojio je Marko Gračak u kategoriji do 80 kg, a to mu je prvo odličje na velikim natjecanjima. U tekvandou do europske bronce stigao je i Marko Golubić kategoriji do 74 kg. Od ostalih hrvatskih predstavnika Magdalena Matić upisala je jednu pobjedu i jedan poraz u kategoriji preko 73 kg, dok su Maroje Deverne i Sofija Hinić natjecanje završili nakon drugog kola. Hrvatski tenisač Nikola Mektić izborio je polufinale parova na Masters 1000 turniru u Rimu. Mektić i Amerikanac Austin Krajicek u četvrtfinalu su svladali Austrijanca Erlera i Midlera sa 6-4 i 7-5. Na drugoj strani ždrijeba i za 15 sati polufinale hvata i naš Mate Pavić u paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom. Hrvatsko-salvadorski par prolaz do polufinala traži protiv Amerikanca Harrisona i Britanca Skupskog. Za Media Servis, Petra Petrlić.
5: Slušali ste vijesti Media servisa.
13: Iza svakog uspjeha krije se priča. Karijera u Retrovizoru, podcastu kojem najpoznatiji hrvatski sportaši otkrivaju svoj put. Iskreno i bez zadrške. Ja sam Milan Stjelja. Nove epizode dostupne na YouTube-u i Spotify-u.
14: Prati epizode podcasta Karijera u Retrovizoru uz Opel. Jer kad razmišljaš veliko, biraš grandiozno. Novi Opel Grandland. Otkrita je prostranost, udobnost i napredne tehnologije vrhunskog SUV-a uz 8 godina Opel jamstva. Opel Grandland. Grandiozan u svakom pogledu.
15: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja

0: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Go Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik, Šibenik i Split mjere 16, Osijek i Slavonski Brod 13, Gospić i Rijeka 12, Varaždin i Zagreb su na 10. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnijih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, ponovno navečer i u noći uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u goriju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12 na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna između 16 i 21 Celzijev stupanj.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: Ako ste studenti i tražite posao, donosimo nekoliko prijedloga za vas.
1: Majstorzo traži konobara, a cijena sata iznosi 7 eura.
0: Mlinar u Dubrovniku, Orebiću i Korčuli traži radnika, a satnica iznosi također 7 eura.
1: Amico Tours traži pratitelja na turama, a cijena sata iznosi 10 eura.
0: Roberto Studio traži prodavačicu, a satnica iznosi 7 eura.
1: Nautika traži hostesu i pomoćnog konobara, a cijena sata iznosi 8 eura.
0: Isk traži skladištara, a satnica iznosi 10 eura.
1: Petrol traži prodavača, a cijena sata iznosi 7 eura i 80 centi.
0: Bili su ovo samo neki od ponuđenih poslova, ostale možete pronaći na mrežnim stranicama Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.
2: Uidu radio.

0: prime sate.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Sve oči uprte su u Peking, gdje su se drugog dana kinesko-američkog samita čelnici Xi Jinping i Donald Trump sastali u tajnom kompleksu vodstva komunističke partije. Xi je poručio da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji na svijetu, ali i da je Tajvan najbitnije pitanje koje bi moglo stvoriti opasnu situaciju ako se s njim ne postupa pravilno. Razgovarali su i o ratu u Iranu, a Trump tvrdi da se Xi obvezao da neće isporučivati vojnu opremu Teheranu. U intervju za Fox News rekao je i da se Kina obvezala kupovati naftu od SAD-a. Predsjednik Xi želi da se postigne dogovor. Ponudio se da će pomoći ako može. Bilo tko tko kupuje ovoliku količinu nafte želi to. Ponudio se pomoći, htio bi vidjeti otvoren hormuški tjesnac. Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE vrijedan 1,7 milijardi eura na razdoblje od 45 godina. Tim povodom premijer Andrej Plenković u Banskim dvorima ugostio je povjerenika Europske komisije za obranu i svemir Andriusa Kubiliusa te poručio da ovo ulaganje uz modernizaciju i jačanje obrane doprinosi i ostvarivanju novih ciljeva NATO saveza.
2: Kako bismo investirali prije svega u najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo naoružanje za transport i logistiku hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Posljednjih dana europskog prvenstva u tekvandou i paratekvandou u Minhenu, hrvatski reprezentativci osvojili su 3 medalje, 1 srebro i 2 bronce. Paratekvondaš Ivan Mikulić u kategoriji preko 80 kg osvojio je srebrnu medalju, dok se broncom okitio Marko Gračak u kategoriji do 80 kg. Europsku broncu je osvojio i Marko Golubić u kategoriji do 74 kg. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 16, Osijek 14, Rijeka 12, u Zagrebu je 11. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično s kišom. Lokalno obilni pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 16 i 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro svima. Dobro nam došli još jedno jutro na Unidu radiju. Uz vas su Lovro Lisičić i Ana Radomiljac. Nadamo se da ste spremni za novi dan i da će vam barem malo uljepšati ovo jutro.
3: I danas smo pripremili pregled najvažnijih informacija iz zemlje i svijeta kroz vijesti medija servisa, ali i kroz lokalne aktualnosti na našem Unidu Info. Očekuje vas i zanimljivosti iz vremeplova, pregled studentskih poslova, vodič kroz događaje u gradu, te još puno dobre glazbe.
2: U 13 sati poslušajte Reality Check.
3: A u 20 sati tu je glazba po odabiru kolega s radija na megafonu.
2: Laura Iva Radičević je razvila temu vezano za nadolazeću sezonu. Razgovarala je sa Idom Hadžić, voditeljicom odjela za komunikacijske taktike turističke zajednice Dubrovnik.
4: A naravno, kao i svakog jutra, tu je naša nova stvar. Naime, danas slavimo 100 godina radija u Hrvatskoj, pa tim povodom slušamo Meritas i pjesmu Radio. Uživajte.

0: 18 stupnjeva, 78% vlaga, puše jugoistočni vjetar i 1005 hektopaskala.
1: Danas će biti djelomično sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice moguća slaba kiša, osobito u poslijepodnevnim satima.
0: Puhaće slab do umjeren vjetar južnih smjerova, najviša dnevna temperatura do 18 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1005 hektopaskala.
1: Danas je dežurna ljekarna kod zvonika.
2: Najnoviji domaći singlovi na Unidu Radio.

0: Što se dogodilo na današnji dan u povijesti, saznajte s nama kroz malo putovanje kroz povijest.
1: Za današnji glazbeni vremeplov odabrali smo pjesmu Get Lucky jer je upravo na današnji dan započela svoj put prema statusu jednog od najvećih svjetskih hitova 2010-ih, obilježivši povratak disco-funka u modernu pop glazbu.
0: A na današnji dan 1796. Napoleon Bonaparte ulazi u Milano tijekom svoje talijanske kampanje, učvršujući francusku moć u Italiji.
1: U 1940. tijekom Drugog svjetskog rata Nizozemska kapitulira pred nacističkom Njemačkom.
0: 1958. veliki korak za svemir, putovanje po svemiru, Sovjetski savez lansira Sputnik 3, jedan od prvih znanstvenih satelita u svemiru.
1: 1991. u Zagrebu su održani veliki prosvjedi za hrvatsku neovisnost uoči raspada Jugoslavije.
0: Za današnji glazbeni vremeplov odabrali smo pjesmu Get Lucky jer je upravo na današnji dan započela svoj put prema statusu jednog od najvećih svjetskih hitova 2010-ih, obilježivši povratak disco-funka u modernu pop glazbu.

0: Dobro jutro svima koji ste i dalje uz Unidu radio. Vrijeme je za pregled studentskih aktualnosti i svega onoga što se ovih dana događa u Dubrovniku. Ako vas zanimaju novosti s kampusa, događanja u gradu, informacije važne za studentski život, sve će vam to u novom izdanju Unidu Infa reći.
1: Osam i 30 je, vrijeme je za Unidu Info.

Pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova na projektu Drvored, zeleni prsten oko grada. Riječ je o projektu kojim se planira sadnja novih drvoreda i uređenje zelenih površina na više lokacija u gradu. S ciljem stvaranja zelenog prstena oko Dubrovnika te povećanja otpornosti urbanog prostora na klimatske promjene. Projekt obuhvaća hortikulturne radove, pripremu terena i sadnju stabala. Krajnji rok za dostavu ponuda je 9. lipnja do 9 sati. Dan otvorenih vrata DVD-a Župa Dubrovačka bit će od 9 do 18 sati na igralištu Gajne u Srebrenom, a u sklopu je obilježavanja 40 godina djelovanja društva. Tijekom cijelog dana građani će imati priliku upoznati se s radom vatrogasaca, razgledati vatrogasna vozila i opremu, te iz prve ruke vidjeti kako izgleda svakodnevni posao pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva. Poseban program pripremljen je za najmlađe posjetitelje koje očekuju napuhanci, mini kanaderi, razne igre i edukativni sadržaj prilagođeni djeci. Cilj događanja je približiti vatrogasni poziv građanima, ali i kroz zabavu educirati djecu o važnosti zaštite od požara i sigurnom ponašanju. Devetnaesti poslijediplomski seminar Feminism in Transnational Perspective pod naslovom Zašto ne vještice, feminističko znanje u mračnim vremenima održava se još danas u Interuniverzitetskom centru. Sudionice seminara iz 9 zemalja raspravljaju o problemima artikulacije, popularizacije i radikalne upotrebe feminističkog znanja, ali i o novim modalitetima feminističkog umjetničkog, znanstvenog i društvenog angažmana u savezu s drugim progresivnim društvenim subjektima. Predavanje međuinstitucionalna suradnja kao odgovor na izazove izlaganja etnografskih nošnji od umjetnički oblikovanih do individualno prilagođenih izložbenih lutaka bit će u 17 sati u Etnografskom muzeju. Održat će ga izvanredna profesorica doktorica znanosti Daniela Jemo sa Sveučilišta u Dubrovniku, a u sklopu je ciklusa predavanja dubrovačkih muzeja petkom u 5. Donosi pregled interdisciplinarne suradnje muzejske, konzervatorsko-restauratorske i akademske struke, usmjerene na unapređenje uvjeta izlaganja etnografskih nošnji u Etnografskom muzeju Dubrovnik. Za kraj vremenu bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz prolaznu kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Puhat će umjereno i jako jugo i oštro. Najviša dnevna temperatura do 22 Celzijeva stupnja. Slušali ste Unidu Info, pripremila Sara Bagić.

0: Konzum u Dubrovniku, Mlinima i Kuparima traži osobu za rad u prodavaonici i na blagajni. Cijena satnice je 7,5 eura.
1: Bipa traži prodavača, cijena satnice je 6,5 eura.
0: Nautika traži hostesu i pomoćnog konobara, cijena satnice za navedene poslove je 8 eura.
1: Bob iz pekara traži prodavača, cijena satnice je 8 eura.
0: Petrol traži prodavača, cijena satnice 7,80 eura.

0: Nadolazeća turistička sezona jedna je od glavnih tema na jugu Hrvatske, a Dubrovnik i ove godine očekuje velik broj gostiju. Očekivanjima, pripremama i izazovima koji dolaze govori nam voditeljica odnosa s javnošću turističke zajednice Dubrovnika Aida Hadžić.
1: Turistička zajednica grada Dubrovnika se naravno kao i za svaku sezonu, predsezonu i postsezonu priprema i odrađuje različite marketinške aktivnosti tijekom cijele godine. Ove godine smo na svim našim emitivnim tržištima imali najčešće online, ali i offline marketinške aktivnosti. Naravno, tu su i nastupi na svim sajmovima i različitim prezentacijama. U gradu trenutno boravi oko 14.000 ljudi, dakle riječ je o najviše gostima iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Hrvatske, Poljske, Francuske. Tijekom ljetnog reda letenja Dubrovnik je povezan sa nešto više od 70 destinacija.
0: Bila je to Aida Hadžić, voditeljica odnosa s javnošću turističke zajednice grada Dubrovnika. Dubrovnik kao i svake godine spremno očekuje nove ljetne izazove. Avioni slijeću sve češće, rezervacije rastu, a Stradun je svakim danom sve posjećeniji. Svoja očekivanja i mišljenja o nadolazećoj sezoni podijelili su i građani.
2: Evo, ja kao ugostitelj pomalo sam pesimista na ovu dolazeću sezonu, jer jednostavno pokazatelji su takvi. Radim 30% manje, cijene su mi iste kao zadnje dvije godine, stranaca je manje, uglavnom mišljenja se da se ne piše dobro.
3: Ne bavim se direktno turizmom, radim za sebe kao dizajner interijera, tako da moj posao nije direktno vezan uz turizam, ali naravno ovisi o njemu. Ne znam, sve ovo što čujem i vidim puno govore kako je loše krenulo, kako uopće nije krenulo i da ni neće, ali po gradu vidim velike gužve, tako da ne znam, ja pokušavam pozitivno gledat na sve i razmišljam da će krenuti, da će biti dobra sezona, pa vidit ćemo.
4: Ja osobno smatram da će nadolazeća sezona biti znatno lošija od prethodnih. Najviše to povezivam sa krizama koje se događaju u svijetu, znači od poskupljenja goriva, poskupljenja kerozina, ratova na Bliskom istoku. Ljudi danas žive u neizvjesnosti. Također aviokompanije proređuju svoje linije, čak imamo i neke špekulacije od nekih službenih izvora da se očekuje lošija sezona. Iako mislim da će podsezona podbacit, mislim da će 7. i 8. mjesec svi turistički objekti i sve turističke atrakcije biti popunjene i da će raditi punim kapacitetom. Tako da očekujem dosta lošiju sezonu od prethodnih.
5: A evo što da vam rečem, sezona je jako loša, ovo do sada predsezona i ona se polako bliži kraju, ovo je minimum, ovo je stvarno u odnosu na naša očekivanja jako, jako daleko. Ne može se to usporediti sa proteklim godinama i problematično je ovo što dolazi, iako, evo, ne može nitko od nas sa sigurnošću 100% reći, pokazatelji nisu da će biti išta bolje.
6: Ja vam ne radim u turizmu, radim u inozemstvu, tako da nisam vezan s time, ali što, evo, čujem i vidim trenutno, što sam doma, mislim, vidim da ima nekog movinga sad po putu, ima promet se pojačao sad, koliko je to nešto značajno, ne znam. Što čujem i što pričam s ljudima, oni nisu baš toliko zadovoljni, ali nadam se da će se to poboljšati s obzirom na situaciju kako je trenutno u svijetu i da će svima biti dobro i da će sezona biti super, tako da eto, svima se nadam samo najbolje.
7: A mislim da će biti gosta, bit će, bože moj, pa živimo u Dubrovnik i naravno će biti gosta, toga je vas da bilo. Ali ako bude i dalje ovih jeftinih letova, što ljudi dođu i spavaju po parku i ne koriste usluge koje Dubrovnik nudi, ili mi dođu pitat za gdje je King's Landing Castle i tako dalje, to već nije posjet kakav bi trebao biti za Dubrovnik, tako da ne znam, ovi današnji gosti, to je strašno.
6: Ova sezona u Dubrovniku će vjerojatno biti baš jaka, turista će biti puno, pogotovo u 7-8 mjesecu, vjerojatno i u 9, nemam pojma. Restorani, kafeći će radi punom parom, valjda trebali bi apartmani na nekim dobrim lokacijama bi trebali biti popunjeni, znači bit će para za izdavača apartmana, Bogu hvala.
3: Pa mislim da će sezona ove godine biti nesigurna, jer su i gosti malo oprezni s obzirom na situaciju na Bliskom istoku. Moje iskustvo je da su rezervacije malo usporenije u odnosu na prošlu godinu i da gosti rezerviraju dosta kasnije nego prijašnje godine. Recimo prije su znali rezervirati po 3-4 mjeseca unaprijed, sad je to već mjesec dana, 15 dana unaprijed i tako dalje, tako da mislim da je dosta nesigurno.
0: Čuli smo i mišljenja naših sugrađana koji trenutno ovogodišnju sezonu smatraju neizvjesnom. Nada se polaže u srpanj i kolovoz, odnosno samu špicu sezone, a hoće li sezona opravdati najave, znaće se već u nadolazećim ljetnim mjesecima.

0: Дайте сати.
1: Вести. Медиа сервиса.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Završio je dvodnevni kinesko-američki summit. U Zhongnanaiju u Pekingu održani su završni razgovori dvojice predsjednika, nakon čega je Donald Trump svečano ispraćen te je službenim zrakoplovom napustio Kinu. Teme razgovora bili su međusobni odnosi, Tajvan, ali i sukob na Bliskom istoku. Raspravljali smo o Iranu, želimo da rat završi. Ne želimo da Iran ima nuklearno oružje, želimo da je tjesnac otvoren. No razgovarali smo i o drugim temama i većinom se slažemo. Trump je pozvao Xi Jinpinga da posjeti Bijelu kuću 24. rujna. U Saboru će se danas na prijedlog predsjednika Zorana Milanovića glasati o Mirti Matić kao novoj predsjednici Vrhovnog suda. Dok su se HDZ i lijeva oporba složili oko njenog imenovanja, Mostovci kažu da je neće podržati jer, među ostalim, tvrde da je svom bivšem mužu dojavila kada je bio pod izvidima. Nikola Grmoja prozvao je zastupnike HDZ-a, SDP-a i Možemo.
2: Njima je bitno samo što im kaže njihov gazda na Pantovčaku, tu mislim na lijevu oporbu, SDP i Možemo, a HDZ-ovcima je bitno samo što kaže Andrej Plenković. Nema tu ni savjesti, nema tu ni odgovornosti.
0: Vlada je u saborsku proceduru uputila zakon o potrošačkim kreditima, a glavna novina je da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Proširuje se područje primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite koji su do sada bili izvan dosega zakona. Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti te pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu.
0: U prvom susretu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva od 18 sati igraju Vukovar i Varaždin. Domaći su posljednji na tablici s 4 boda za ostatka za 9. Osijekom, dok je Varaždin četvrti s bodom manje od 3. Rijeke. U subotu se sastaju Gorica i Osijek te Lokomotiva i Hajduk, dok u nedjelju Slaven Belupo i Dinamo te Istra i Rijeka. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 17, Osijek 15, Rijeka i Zagreb 13. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično s kišom. Lokalno obilni pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka, većinom između 16 i 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Brojtro. Imali budnih osim nas, imali budnih osim. Razbuđivanje na Unidu radiju.
1: Dobro jutro svima koji ste nas upravo pridružili i koji su s nama od ranih sati.
2: I dalje ste uz razbuđivanje na Unidu radiju, a kroz program vas vode Ana Radominjac i Lovro Lisičić.
1: Do kraja jutra donosimo još zanimljivih tema, pregled događanja u gradu, aktualnosti sa sveučilišta, ali i puno dobre glazbe za lakši početak dana.
2: Ako nemate planova za vikend i ne znate što biste mogli raditi, ne brinite. U nastavku vam donosimo razne kreativne ideje o tome kako provesti ovaj vikend.
1: A detaljniju prognozu i kako će nam vrijeme biti za vikend reći će nam kolege iz Krometea.
2: A u nastavku ćemo imati priliku i čuti temu 100 godina HRT-a, koju je pripremila naša kolegica Mija Glavinić.
1: Podsjećamo vas da nas u 11 sati čeka novi light motiv koji smo pripremili posebno za današnje jutro.
2: U 13 sati na rasporedu emisija Reality Check.
1: A ne zaboravite i megafon koji počinje u 20 sati kada slušamo glazbu po izboru naših kolega s radija.
2: Tu je naša nova stvar. A ovoga jutra to je povodom 100 godina radio u Hrvatskoj. Meritas i pjesma Radio.

0: Fantast.
1: Ovaj tjedan nam je vrijeme bilo prilično promjenjivo, a kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana i za vikend zna Roland Bilobrk. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako nas vrijeme očekuje?
2: Pa u početku promjenjivo, ali ipak će drugi dio vikenda donijeti više sunca i stabilnije vrijeme. Evo jutros možemo reći da na dubrovačkom području prevladavaju kombinacija sunca i oblaka, većinom suho vrijeme i ugodno toplo. Temperature zraka su nam od 16, koliko mjere Lovorno i Martinovići, 18 imaju Kupari, Gruž, Komolac i Ston, 19 zatim Gruda i Potomje, Vid ima 20 i Korčula 21 Celzijev stupanj. Puše nam jugo koje je umjereno i jako. Relativna vlaga je oko 70%, a tlak zraka 1006 hektopaskala. Dakle, tlak zraka je malo snižen i to nam zapravo govori da smo pod utjecajem ciklonalnog polja koje će utjecati na vrijeme danas i sutra. Tako da u nastavku dana očekujemo i dalje promjenjivo vrijeme uz djelomično sunčana i oblačna razdoblja. Pogotovo u drugom dijelu dana bit će mjestimične kiše ili lokalnih pljuskova s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti jače izraženi. Puhat će umjereno i jako jugo i oštro, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 22 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno oblačno i osobito česta kiša i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti obilniji, bit će u noći i u prvom dijelu dana. Sutra poslije podne i navečer više suhog vremena, ponegdje uz djelomično razvedravanje. Puhat će umjereno i jako jugo i oštro, koje će u drugom dijelu dana okrenuti na u početku vrlo jak sjeverozapadni vjetar koji će onda prema večeri malo oslabiti. Temperature sutra malo niže, ujutro između 11 i 16, a najviša dnevna između 16 i 19. Nedjelja onda donosi ponovno sunčanije vrijeme, pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu, ponegdje jaku tramontanu. Prema večeri će zapuhati umjerena i pojačana bura, a temperature zraka ujutro još malo niže, između 10 i 14, dok će najviša dnevna u nedjelju ponovno biti malo viša, uglavnom između 18 i 22. Eto dakle vikend koji će donijeti promjenjivo vrijeme, pogotovo sutra, ali će nedjelja onda donijeti više sunca i malo toplije. I za sada čini se da će i u prvoj polovici sljedećeg tjedna biti većinom pretežno ili djelomično sunčano i uglavnom suho.
1: Znači, ipak nas i dalje očekuje malo promjenjivo vrijeme, pa ćemo mora biti spremni na sve.
2: Da, pogotovo evo danas drugi dio dana i sutrašnji prvi dio dana, dakle sljedećih 36 sati, očekujemo dosta kiše i pljuskova, ponegdje pljuskovi mogu biti obilniji, tako da evo svakako imati kiše bez sebe, a malo ćemo se moći opustiti uz više sunca u nedjelju.
1: Hvala na ovim informacijama, do slušanja.
2: Lijep pozdrav također i do slušanja.
1: Bio je to Roland Bilobrk.

0: Ako još nemate planove za vikend, donosimo nekoliko prijedloga događanja u gradu.
1: Ljubitelji folklora mogu uživati u nastupu folklornog ansambla Linđo, koji će se održati u Lazaretima u 21 sat i 30 minuta. Publiku očekuje večer tradicionalnih plesova i glazbe dubrovačkog kraja u izvedbi jednog od najprepoznatljivijih dubrovačkih ansambala.
0: Za ljubitelje klasične glazbe, Dubrovački simfonijski orkestar nastupa u Kneževu dvoru u 20 sati i 30 minuta. Koncertom dirigira Stjepan Vuger, a kao solist nastupa oboist Dario Golčić.
1: U kazalištu Marina Držića gostuje GKM Split s predstavom Lutkina kuća, dio drugi, autora Lukasa Handa. Predstava donosi suvremeni pogled na poznatu Ibsenovu priču, propituje odnose, slobodu i identitet kroz duhovit i emotivan dijalog.
0: Rock publiku očekuje koncert Rainmaker, tribute to Iron Maiden u Lazaretima. Posjetitelje očekuje večer najvećih hitova legendarnog Iron Maidena uz energičan nastup tribute benda.
1: A za sve koji vole tradiciju i pučku glazbu, ispred crkve Svetog Vlaha održat će se izvedba Na Neretvu, Misečina pala, i to 16. svibnja u 11 sati te 17. svibnja u 10 sati i 30 minuta.
0: I ovaj vikend donosimo raznovrstan program za sve generacije. Želimo vam ugodan vikend!

0: ujutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Radim danom od 8.

0: Halo, ovdje je Radio Zagreb. Bile su prve riječi koje je 1926. godine izgovorila Božena Begović, čime je započela povijest radija u Hrvatskoj. 100 godina kasnije radio je i dalje jedan od najvažnijih medija informiranja, a Hrvatski radio obilježava velikih 100 godina postojanja. O važnosti radija nekada i danas, njegovoj ulozi u društvu i povjerenju koje uživa među građanima, više nam je rekao nastavnik na Fakultetu za medije i odnose s javnošću, doktor znanosti Zdravko Keđo.
1: Normalno da se uvijek kaže kako je 100 godina Hrvatskog radija, nije to samo Hrvatski radio, nego inače radio. Ja sebi dopuštam da budem malo subjektivan jer jako volim radio, ali postoje neke znanstvene i neke zanatske i neke profesorske i neke druge relacije koje o radiju puno govore. Možda prigoda da se istakne da je već, čini mi se, 11. godinu za redom istraživanje potvrđuje, radio medikom se najviše vjeruje. Dakle, ljudi iz nekog razloga misle da su profane ili poloinformacije po internetskom prostoru, za televiziju inače misle da ljudi puno lažu, čak i kad su ti isti ljudi na radiju, oni misle da govore istinu, što je malo neuvjerljivo, ali je činjenica da ljudi misle da je radio najuvjerljiviji, najiskreniji, da se tamo govori istina, što je veliki kapital koji ima radio.
0: Koliko se puta govorilo da je kraj radiju, istaknuo je profesor Zdravko Keđo.
1: Za radio se emblematski govorilo da će prestati postojati u neko vrijeme, pa će doći televizija, pa će doći novi mediji i tako dalje. Opet istraživanja kažu da je njegova postojanost veća nego ikad. Naravno, on neće biti prvi po konzumiranju, ali i dalje je to medij koji ne oduzima vrijeme, jer vi uz njega možete raditi svašta i on je još uvijek postojan i prisutan i zapravo danas se potvrđuje da neće nikad prestati. Ja mislim da je radio medij koji ima svoje mjesto, imat će ga i sutra. Mislim da je važno i da mladi ljudi razumiju da se za to treba obrazovati. Nije isto i nije ista medijska pismenost kad je u pitanju zanat pisati za novine, slikati se na televiziji ili govoriti za radio. Jako su velike razlike i zato mislim da je važno da mladi ljudi razumiju da se treba obrazovati za svaki od tih medija, pa onda kasnije kako već bude i gdje će već raditi.
0: Radio je posebno važan u kriznim situacijama.
1: Radio je medij koji je gotovo nužan u, ne daj Bože, izvanrednim situacijama, jer zapravo u takvim situacijama su infrastrukturna oštećenja tolika da ništa ne radi. Radio uvijek radi i može istog trenutka dati osnovne informacije. Europska unija, ja nešto u tome sudjelujem trenutno, se razmišlja o zakonskom okviru koji će natjerati sva radija, naročito lokalna radija koji su bogatstvo ove zemlje, jer su često nesreće lokalno orijentirane, poplave, ne znam i tako dalje. E onda imate moguću uredbu kojom će sva ta radija morati imati ne digitalni, nego FM, ovaj čvrsti signal, samo zato da bi se moglo dati osnovne informacije kad je neka kriza i kad to ljudima treba.
0: Bio je to naš profesor Zdravko Keđo. A na koji način građani gledaju na taj medij da se njemu najviše vjeruje, pitali smo ih.
2: Pa evo, ja mislim da je najpovjerljiviji zato što svakodnevno se izvade nove informacije, vijesti su uvijek od tog dana, nikad nisu stare.
3: A mislim da ljudi najviše vjeruju ljudima na radio, jer jasno i kratko iznose sve bitne informacije.
4: Smatram da ljudi vjeruju mediju koji je uistinu iskren te objektivan i samim tim ne širi neko nepotrebno dramatiziranje. Po meni je radio poseban jer kroz reći glas voditelja djeluje prirodno i blisko, pa ljudi na neki način steknu povjerenje.
5: Ja mislim da ljudi najviše vjeruju u mediju koji govori istinu i ne pretjeruje sa senzacionalnim vijestima. Ako neki medij dugo prenosi točne informacije, normalno je da će mu ljudi više vjerovati. Radio mi djeluje blisko i opušteno, pa zato ostavlja dojam iskrene komunikacije.
0: A što su građani rekli koju ulogu ima u javnom servisu?
2: radija? Pa evo, mislim da ima neki ležerni način informiranja, tu je uvijek uz glazbu, znači tokom vožnje ili bilo što dok nešto radimo, možemo slušati i možemo pratiti vijesti, vrlo brzo budu izgovorene, ne budu jako duge, tako da mislim da se lako može popratiti.
3: Uloga javnog radijskog servisa je da točno informira građane i pruža koristan sadržaj, naravno, za sve generacije.
4: Po meni javni radio bi trebao odgovorno informirati građane, odnosno pričati o važnim društvenim temama te promicati kulturu i obrazovanje.
5: Mislim da javni servis radija treba informirati ljude o važnim događajima, ali ih također i educirati. Također bi uvijek trebao raditi u interesu s građanima.
0: Ove godine obilježava se velikih 100 godina radija u Hrvatskoj, odnosno stoljeće od trenutka kada se radio prvi put pojavio kao medij na našim prostorima. Kroz desetljeća radio je postao važan dio svakodnevnice, izvor informacija, glazbe i povezanosti među ljudima. Mi sada slušamo našu novu stvar koja je posvećena upravo radiju. Novi singl grupe Meritas zove se Radio.

0: 10 sati.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Hrvatsku stiže novo pogoršanje vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je zbog toga niz upozorenja za gotovo cijelu zemlju. Narančasto upozorenje na snazi je za kninsko područje zbog mogućih grmljavinskih nevremena i jakog vjetra. Žuti meteo alarm upaljen je zbog obilne kiše, grmljavine i udara olujnog vjetra za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku, Gospićku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Kvarner u srednjoj i južnoj Dalmaciji prijeti i jako jugo. S Pantovčaka je protjeran djelatnik Ministarstva vanjskih poslova Tomislav Lendić. Iz ureda predsjednika poručili su da mu prisutnost nije uskraćena kao državnom službeniku, nego kao političaru. Lendić je naime trebao sudjelovati na svečanosti predaje vjerodajnica apostolskog nuncija predsjedniku Zoranu Milanoviću. Međutim, nakon dolaska, dužnosnici ureda predsjednika ispratili su ga van. Sve navodno zbog Lendićevih izjava prilikom gostovanja na N1 televiziji, u kojima je Milanovića nazvao glavnim krivcem za kašnjenje s popunjavanjem niza veleposlaničkih i konzularnih mjesta. Iz HDZ-a su rekli da se radi o neviđenom skandalu u kojem je Milanović vratio verbalni delikt u politički prostor. Na današnji dan prije točno 100 godina s Markova trga u Zagrebu u eter su pušteni prvi radijski signali u Hrvatskoj, čime je započelo emitiranje Radija Zagreb, prvog radija u zemlji. Radio je danas medij kojem se najviše vjeruje, a pitali smo građane koliko ga slušaju.
2: Moram priznati, makar nisam ono mlada generacija, ali sam zaražena sa tim famoznim internetom, tako da sam ja najviše internet.
3: Slušamo radio svaki dan, od kad se dignemo pa do kad ne izađemo vani, pa onda opet sad uključimo popodne glavnu televiziju, ali bez radija se ne bi moglo živjeti.
4: Prije sam puno više slušala glazbene emisije, danas sve manje.
5: Ja radio obično slušam jednoga u graži, jednoga u kući, jednoga u drugoj prostori. Menjaš ono, svugdje je drugi.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 18, Osijek 17, Zagreb 16, u Rijeci je 15. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično s kišom, lokalno obilni pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka, većinom između 16 i 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
6: Unidu radio.

0: Nadamo se da vam jutro prolazi dobro, te da ste cijelo jutro proveli s nama. Podsjećamo vas da u 11 sati vas očekuje Light Motiv, u kojem smo pripremili nekoliko pjesama, idealnih za današnji Međunarodni dan obitelji. Zato ostanite uz Unidu Radio. Sada sjedi novo izdanje Unidu Infa, u kojem donosimo studentske novosti i novosti iz grada, te sve ono što bi vas moglo zanimati tijekom dana. Sara, preuzmi riječ.
1: Ovo je Unidu Info.

64. sastanak grupe stručnjaka Europske konferencije civilnog zrakoplovstva održat će se u utorak u Dubrovniku. Okupit će oko 140 europskih istražitelja zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda u zračnom prometu. Riječ je o prvom takvom susretu koji se održava u Hrvatskoj, a domaćin je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na skupu će sudjelovati predstavnici nacionalnih istražnih tijela iz brojnih europskih država, a glavne teme bit će sigurnosne istrage, razmjena iskustava i unapređenje sigurnosti zračnog prometa. Nakon sastanka slijedi dvodnevni seminar Europskog udruženja istražitelja zrakoplovnih nesreća, na kojem će predavanje održati stručnjaci iz Francuske, Italije, Njemačke, Irske, Švedske, Rumunjske, a pridružit će im se i stručnjaci iz Središta za zrakoplovnu medicinu Ujedinjenog Kraljevstva. Dan otvorenih vrata DVD-a Župa Dubrovačka održava se do 18 sati na igralištu Gajne u Srebrenom, a u sklopu je obilježavanja 40 godina djelovanja društva. Tijekom cijelog dana građani će imati priliku upoznati se s radom vatrogasaca, razgledati vatrogasna vozila i opremu, te iz prve ruke vidjeti kako izgleda svakodnevni posao pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva. Poseban program pripremljen je za najmlađe posjetitelje koje očekuju napuhanci, mini kanaderi, razne igre i edukativni sadržaj prilagođeni djeci. Cilj događanja je približiti vatrogasni poziv građanima, ali i kroz zabavu educirati djecu o važnosti zaštite od požara i sigurnom ponašanju. U Infu podsjećamo, studentska anketa za vrednovanje kvalitete nastavnika i nastave u ljetnom semestru ove akademske godine provodi se na Sveučilištu u Dubrovniku, a studenti je mogu ispuniti do nedjelje na studomatu. Upitnik je u potpunosti anoniman, pa se prilikom spremanja odgovora u bazu podataka ne povezuju s informacijama o studentu, odnosno ne mogu utjecati na ocjene. Cilj istraživanja je ocjena rada nastavnika na pojedinom predmetu, kako bi se moglo ukazati na eventualne nedostatke i teškoće u nastavi te utjecati na unapređenje kvalitete nastave i rada nastavnika na sveučilištu. Koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra bit će u 20.30 u crkvi Male Braće. Orkestrom će ravnati maestro Stjepan Vuger, a kao solist nastupit će oboist Dario Golčić. Na programu su djela Mendelsona i Haydna. Ulaznice se mogu kupiti na blagajnama Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Predstava Lutkina kuća, dio drugi u izvedbi Gradskog kazališta Mladih Split, bit će sutra u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Ovo djelo Lukasa Hnata preizvedeno je 2017. u New Yorku, a zamišljeno je kao svojevrsni nastavak Ibsenove drame Lutkina kuća iz 1879. Za kraj o vremenu, nastavku dana bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz prolaznu kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom. Puhat će umjereno i jako jugo i oštro. Sutra vrijeme slično današnjem, ali u drugom dijelu dana bit će više suhog vremena, a ponegdje će se i djelomično razvedriti. Puhat će umjereno i jako jugo i oštro, a u drugom dijelu dana sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 19 Celzijevi stupnjeva. U nedjelju će biti pretežno ili djelomično sunčano. Puhat će umjerena tramontana prema večeri i bura. Najviša dnevna temperatura do 22 Celzijeva stupnja. Slušali ste Info Unidu Radija. Pripremila Sara Bagić.

0: nastavku dana očekujemo i dalje promjenjivo vrijeme uz djelomično sunčana i oblačna razdoblja. Pogotovo u drugom dijelu dana bit će mjestimične kiše ili lokalnih pljuskova s grmljavinom koji ponegdje mogu biti jače izraženi. Puhat će umjereno i jako jugo i oštro, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 22 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno oblačno i osobito česta kiša i pljuskovi grmljavinom koji mogu biti obilniji, bit će u noći i u prvom dijelu dana. Sutra poslije podne i navečer više suhog vremena, ponegdje uz djelomično razvedravanje. Puhat će umjereno i jako jugo i oštro, koje će u drugom dijelu dana okrenuti na u početku vrlo jak sjeverozapadni vjetar koji će onda prema večeri malo oslabiti. Temperature sutra malo niže, ujutro između 11 i 16, a najviša dnevna između 16 i 19. Nedjelja onda donosi ponovno sunčanije vrijeme, pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu, ponegdje jaku tramontanu. Prema večeri će zapuhati umjerena i pojačana bura, a temperature zraka ujutro još malo niže, između 10 i 14, dok će najviša dnevna u nedjelju ponovno biti malo viša, uglavnom između 18 i 22. Eto dakle vikend koji će donijeti promjenjivo vrijeme, pogotovo sutra, ali će nedjelja onda donijeti više sunca i malo toplije. I za sada čini se da će i u prvoj polovici sljedećeg tjedna biti većinom pretežno ili djelomično sunčano i uglavnom suho.
1: Ovo je Unidu Radio.

Slušali smo Sister Sledge, We Are Family. Nastavljamo ovaj leitmotiv sa Vičevom pjesmom Hey Brother, koja uz nostalgiju budi svijest o važnosti odnosa braće i sestara.

Naravno, obitelj ne mora podrazumijevati samo krvno srodstvo. Obitelj mogu biti ljudi koje mi sami biramo. A ovog Međunarodnog dana obitelji, o tome nam govori sljedeća pjesma od Rine Savajama i Eltona Johna Chosen Family.

0: ako još nemate planove za vikend, donosimo nekoliko prijedloga događanja u gradu.
1: Ljubitelji folklora mogu uživati u nastupu folklornog ansambla Linđo, koji će se održati u Lazaretima u 21 sat i 30 minuta. Publiku očekuje večer tradicionalnih plesova i glazbe dubrovačkog kraja.
0: Za ljubitelje klasične glazbe, Dubrovački simfonijski orkestar nastupa u Kneževu dvoru u 20 sati i 30 minuta. Koncertom dirigira Stjepan Vuger, a kao solist nastupa oboist Dario Golčić.
1: U kazalištu Marina Držića gostuje GKM Split s predstavom Lutkina kuća, dio drugi. Predstava donosi suvremeni pogled na poznatu Ibsenovu priču, propituje odnose, slobodu i identitet kroz duhovit i emotivan dijalog.
0: Rock publiku očekuje koncert Rainmaker, tribute to Iron Maiden u Lazaretima. Posjetitelje očekuje večer najvećih hitova legendarnog Iron Maidena uz energičan nastup tribute benda.
1: A za sve koji vole tradiciju i pučku glazbu, ispred crkve Svetog Vlaha održat će se izvedba Na Neretvu Misečina pala, i to 16. svibnja u 11 sati te 17. svibnja u 10 sati i 30 minuta.
0: I ovaj vikend donosimo raznovrstan program za sve generacije. Želimo vam ugodan vikend.
2: Unidu Radio.

stotu obljetnicu od prve izgovorene rečenice u radijskom eteru u Hrvatskoj obilježavamo s Duo Meritas i pjesmom Radio, koja nas na jedinstven način vodi kroz glazbenu priču prožetu zanosom. Meritas Radio, nova je stvarna, Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litre vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litre mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
0: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
4: Novo nevrijeme prijeti Hrvatskoj. DHMZ upalio meteoalarme. Završio je kinesko-američki summit u Pekingu. Trump tvrdi da Xi želi otvaranje Hormuza. Hrvatski paratekvondaši i tekvondaši posljednjeg dana europskog prvenstva uzeli 3 medalje.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Hrvatsku stiže novo pogoršanje vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je zbog toga niz upozorenja za gotovo cijelu zemlju. Narančasto upozorenje na snazi je za kninsko područje zbog mogućih grmljavinskih nevremena i jakog vjetra. Žuti meteoalarm upaljen je zbog obilne kiše, grmljavine i udara olujnog vjetra za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku, Gospićku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Kvarneru, srednjoj i južnoj Dalmaciji prijeti i jako jugo.
2: Media servis. Vijesti.
4: Pred saborskim zastupnicima mogućnosti rješavanja pravosudne krize. Glasaju o izboru čelne osobe Vrhovnog suda, koji je ranije predložio predsjednik Republike Zoran Milanović, a radi se o sutkinji Mirti Matić. Također pokušat će izglasati i 3 suca Ustavnog suda, Gorana Selanca, Mladena Sučevića i Željka Pajalića, a za to je potrebna dvotrećinska većina.
2: Media servis. Vijesti.
4: Preminuo je ubojica šefa kriminalističke policije iz Krapine, 46-godišnji Marin Golub, doznaje Jutarnji list. Podsjetimo, nakon što je u jednom kafiću u Krapini pištoljem upucao 52-godišnjeg Roberta Grileca, Golub je izašao iz kafića i na parkingu tamošnjeg trgovačkog centra pokušao počiniti samoubojstvo. Golub je i prije počinjenja ovog ubojstva bio poznat policiji zbog više kaznenih i prekršajnih prijava. Razlog zašto je ubio šefa krim policije još uvijek nije poznat.
2: Media servis. Vijesti.
4: Završen je dvodnevni susret između američkog i kineskog čelnika u Pekingu. Složili su se da je potrebno učiniti sve da se situacija na Bliskom istoku stabilizira. Dok je u središtu njihove pozornosti Iran, u Ukrajini situacija ponovno eskalira. U ruskom napadu na Kijev poginule su 24 osobe i proglašen je dan žalosti.
5: Američki predsjednik Donald Trump nakon dvodnevnog samita svečano je ispraćen, te službenim zrakoplovom napustio Kinu. Teme razgovora bili su međusobni odnosi, Tajvan, ali i sukob na Bliskom istoku.
6: Raspravljali smo o Iranu. Želimo da rat završi. Ne želimo da Iran ima nuklearno oružje. Želimo da je tjesnac otvoren. No, razgovarali smo i o drugim temama i većinom se slažemo.
5: Američki predsjednik tvrdi da je dobio ono po što je došao. Usklađivanje stavova oko rata u Iranu i veće otvaranje tržišta za američke tehnološke kompanije. Složili su se da hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje. Trump je u razgovoru za Fox News rekao da mu je Xi Jinping obećao da će kupiti 200 velikih Boeingovih zrakoplova, ali i američku naftu te neke poljoprivredne proizvode. Novi susret dvojice čelnika mogao bi se dogoditi vrlo brzo, jer je Trump Xi-a pozvao da posjeti Bijelu kuću 24. rujna. Nakon brutalnog ruskog napada na Kijev, u noći sa srijede na četvrtak, broj poginulih narastao je na 24, među njima je i troje djece. U cijeloj zemlji proglašen je dan žalosti. Šteta diljem grada je ogromna, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dodao kako je u napadu korišteno 1567 dronova i 56 raketa različitih tipova. Podsjetimo, pregovori Kijeva i Moskve, kojima posreduju Sjedinjene Američke Države, zastali su od izbijanja rata na Bliskom istoku krajem veljače. Jedini konkretan napredak ranih pregovora su bile razmjene 205 ratnih zatvorenika. U Demokratskoj Republici Kongo potvrđena je epidemija ebole, objavila je vodeća Afrička agencija za javno zdravstvo. Prijavljeno je oko 246 sumnjivih slučajeva i 65 smrtnih ishoda. Početni nalazi upućuju na to da se radi o novom soju. Ebola je teška i često smrtonosna bolest. Širi se izravnim kontaktom s tjelesnim tekućinama zaraženih osoba, kontaminiranim materijalima ili preko osoba koje su umrle od bolesti.
2: Media servis. Vijesti.
4: Na današnji dan prije točno 100 godina s Markova trga u Zagrebu u eter su pušteni prvi radijski signali u Hrvatskoj, čime je započelo emitiranje Radija Zagreb, prvog radija u zemlji. Radio je danas medij kojem se najviše vjeruje, a pitali smo građane koliko ga slušaju.
7: Moram priznati, makar nisam ono mlada generacija, ali sam zaražena sa tim famoznim internetom, tako da sam ja najviše internet.
8: Slušamo radio svaki dan, od kad se dignemo pa do kad ne izađemo vani, pa onda opet sad uključimo, popodne gledamo televiziju, ali bez radija se ne bi moglo živjeti.
9: Prije sam puno više slušala glazbene, mislim, danas sve manje.
10: Ja radio obično slušam jednoga u graži, jednoga u kući, jednoga u drugoj prostori, menjaš ono, svugdje je drugi.
2: Sport. Posljednjeg dana europskog prvenstva u tekvando i paratekvando u Minhenu, hrvatski reprezentativci osvojili su 3 medalje, 1 srebro i 2 bronce. Najuspješniji je bio najbolji hrvatski paratekvandoaš Ivan Mikulić, koji u kategoriji preko 80 kg osvojio srebrnu medalju. Za Mikulića je ovo 3. srebro s europskih prvenstava, uz čak 5 osvojenih europskih zlata tijekom karijere. Brončanu medalju u paratekvando osvojio je Marko Gračak u kategoriji do 80 kg. To mu je prvo odličje na velikim natjecanjima. Do europske bronce stigao je i Marko Golubić u kategoriji do 74 kg u tekvandovu. Od ostalih hrvatskih predstavnika Magdalena Matić upisala je jednu pobjedu i jedan poraz u kategoriji preko 73 kg, dok su Maroje Devernaj i Sofija Hinić natjecanje završili nakon drugog kola. U prvom susretu 35. kola domaćeg nogometnog prvenstva od 18 sati igraju Vukovar i Varaždin. Domaći su posljednji na tablici s 4 boda za ostatka za 9. Osijekom, dok je Varaždin četvrti s bodom manje od 3. Rijeke. Vukovar treba pobjedu ako želi imati teoretsku šansu za ostanak u ligi. U nastavku kola u subotu se sastaju Gorica i Osijek, te Lokomotiva i Hajduk, dok će u nedjelju dvoboj odigrati Slaven Belupo i Dinamo, te Istra i Rijeka. Hrvatski tenisač Nikola Mektić izborio je polufinale parova na Masters 1000 turniru u Rimu. Mektić i Amerikanac Austin Krajček u talijanskoj prijestolnici su u četvrtfinalu sladali Austrijance Erlera i Midlera sa 6-4, 7-5. Na drugoj strani ždrijeba i za 15 sati polufinale hvata i naš Mate Pavić u paru sa salvadorcem Marcelom Arevalom. Hrvatsko-salvadorski par prolaz do polufinala traži protiv Amerikanca Harrisona i Britanca Skupskog. U pojedinačnoj konkurenciji polufinala danas igraju Norvežanin Rud protiv Jana Darderija, te prvi tenisač svijeta Talijan Sinner protiv Rusa Medvedeva. Za Media Servis, Marko Pavičić. Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
11: Priča se da ovaj tjedan studenac ima odličnu akciju. Iz ponude izdvajamo Mia Mili trajno mlijeko litra 45 centi, Storch Toffifee 125 grama, euro 89. Samo uz moj studenac aplikaciju. Prekrašni štrudlice smokva 200 grama, euro 39.
12: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Osijek i Slavonski Brod mjere 21, Makarska i Šibenik 20, Dubrovnik, Sisak i Zadar 19, Bjelovar i Split 18, Karlovac, Varaždin i Zagreb 17, Krapina 16, Rijeka 14, u Gospiću je 13. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom, lokalno izraženi pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhaće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u goriju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do vrlo jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 17 i 22 Celzijeva stupnja.
12: Media servis. Najbrža istina.
13: Ovo je Unidu Radio.

64. sastanak grupe stručnjaka Europske konferencije civilnog zrakoplovstva održat će se u utorak u Dubrovniku. Okupit će oko 140 europskih istražitelja zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda u zračnom prometu. Riječ je o prvom takvom susretu koji se održava u Hrvatskoj, a domaćin je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na skupu će sudjelovati predstavnici nacionalnih istražnih tijela iz brojnih europskih država, a glavne teme bit će sigurnosne istrage, razmjena iskustava i unapređenje sigurnosti zračnog prometa. Nakon sastanka slijedi dvodnevni seminar Europskog udruženja istražitelja zrakoplovnih nesreća, na kojem će predavanje održati stručnjaci iz Francuske, Italije, Njemačke, Irske, Švedske, Rumunjske, a pridružit će im se i stručnjaci iz Središta za zrakoplovnu medicinu Ujedinjenog Kraljevstva. Dan otvorenih vrata DVD-a Župa Dubrovačka održava se do 18 sati na igralištu Gajne u Srebrenom, a u sklopu je obilježavanja 40 godina djelovanja društva. Tijekom cijelog dana građani će imati priliku upoznati se s radom vatrogasaca, razgledati vatrogasna vozila i opremu, te iz prve ruke vidjeti kako izgleda svakodnevni posao pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva. Poseban program pripremljen je za najmlađe posjetitelje koje očekuju napuhanci, mini kanaderi, razne igre i edukativni sadržaj prilagođeni djeci. Cilj događanja je približiti vatrogasni poziv građanima, ali i kroz zabavu educirati djecu o važnosti zaštite od požara i sigurnom ponašanju. U Infu podsjećamo, studentska anketa za vrednovanje kvalitete nastavnika i nastave u ljetnom semestru ove akademske godine provodi se na Sveučilištu u Dubrovniku, a studenti je mogu ispuniti do nedjelje na studomatu. Upitnik je u potpunosti anoniman, pa se prilikom spremanja odgovora u bazu podataka ne povezuju s informacijama o studentu, odnosno ne mogu utjecati na ocjene. Cilj istraživanja je ocjena rada nastavnika na pojedinom predmetu, kako bi se moglo ukazati na eventualne nedostatke i teškoće u nastavi te utjecati na unapređenje kvalitete nastave i rada nastavnika na sveučilištu. Koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra bit će u 20.30 u crkvi Male Braće. Orkestrom će ravnati maestro Stjepan Vuger, a kao solist nastupit će oboist Dario Golčić. Na programu su djela Mendelsona i Haydna. Predstava Lutkina kuća, dio drugi u izvedbi Gradskog kazališta Mladi Split, bit će sutra u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Ovo djelo Lukasa Hnata proizvedeno je 2017. u New Yorku, a zamišljeno je kao svojevrsni nastavak Ibsenove drame Lutkina kuća iz 1879. Za kraj o vremenu, nastavku dana bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz prolaznu kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom. Puhat će umjereno i jako jugo i oštro. Sutra vrijeme slično današnjem, ali u drugom dijelu dana bit će više suhog vremena, a ponegdje će se i djelomično razvedriti. Puhat će umjereno i jako jugo i oštro, a u drugom dijelu dana sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 19 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju će biti pretežno ili djelomično sunčano. Puhat će umjerena tramontana prema večeri i bura. Najviša dnevna temperatura do 22 Celzijeva stupnja. Slušali ste Info Unidu Radija. Pripremila Sara Bavić.

0: U nastavku dana očekujemo i dalje promjenjivo vrijeme uz djelomično sunčana i oblačna razdoblja. Pogotovo u drugom dijelu dana bit će mjestimične kiše ili lokalnih pljuskova s grmljavinom koji ponegdje mogu biti jače izraženi. Puhat će umjereno i jako jugo i oštro, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 22 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno oblačno i osobito česta kiša i pljuskovi grmljavinom koje mogu biti obilniji, bit će u noći i u prvom dijelu dana. Sutra poslije podne i navečer više suhog vremena, ponegdje uz djelomično razvedravanje. Puhat će umjereno i jako jugo i oštro, koje će u drugom dijelu dana okrenuti na u početku vrlo jak sjeverozapadni vjetar koji će onda prema večeri malo oslabiti. Temperature sutra malo niže, ujutro između 11 i 16, a najviša dnevna između 16 i 19. Nedjelja onda donosi ponovno sunčanije vrijeme, pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu, ponegdje jaku tramontanu. Prema večeri će zapuhati umjerena i pojačana bura, a temperature zraka ujutro još malo niže, između 10 i 14, dok će najviša dnevna u nedjelju ponovno biti malo viša, uglavnom između 18 i 22. Eto dakle vikend koji će donijeti promjenjivo vrijeme, pogotovo sutra, ali će nedjelja onda donijeti više sunca i malo toplije. I za sada čini se da će i u prvoj polovici sljedećeg tjedna biti većinom pretežno ili djelomično sunčano i uglavnom suho.
1: Unidu radio.

0: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagotić.
1: Sezona treća. Bok ljudi, jeste li spremni za novu porciju novih singlova s domaće i regionalne scene? Ako jeste, onda ostanite uz još jednu epizodu emisije Reality Check i doznite kakvo je stvarno stanje na sceni. Reality Check osnažuje Bug.
0: Bug.hr,
1: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: Pokoj Kandžija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Odlučio se danas krenuti žestoko i to na način kako je to Baby Lazanja zamislio sa željom da ispriča svoju priču o napadajima panike. Povodom novog singla See Date je izjavio: "Ovo mi je najdraža pjesma jer sam pogodio točno ono što želim da ovaj projekt bude. Agresivan zvuk u kombinaciji sa šašavim aranžmanima. Poigravanje s ozbiljnim temama na neozbiljan način. Ova pjesma će nam zasigurno biti blueprint za daljnji rad."

0: Reality check.
1: Reality check.
2: 19.5. u Tvornici kulture nastupa Public Image Limited na čelu s neumornim i neuništivim Johnnyem Lydonom. Prije nego legenda izađe na pozornicu, zagrijat će vas odlična cura iz Splita pod imenom Foster. Ovo je njihov novi single Michigan.
3: Oh,

0: Bok, ja sam Ripper iz Pipsa. Slušaj Reality Check u stani u tijeku sa svim muzičkim događanjima.
1: Znate svi za grupu Stoje Mirku, ali ne znate da je Marko Vuković nedavno krenuo u paralelni projekt kojeg je nazvao Bofu. Kalifornija je prvi singl kojim je odlučio predstaviti svoj novi projekt Bofu.

0: Hi, my name is Diala. If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy.
1: Dora Vestić je objavila novu pjesmu Vrtlog, koja je njezina četvrta autorska pjesma objavljena pod diskografskom kućom Menard. A o novoj pjesmi Dora kaže: pjesma Vrtlog prkosi svemu oko sebe. Pjesma Rugalica, kako ju volim zvati, nastajala je dugo i naučila me strpljenju i povjerenju. Izazvala me da izađem iz zone ugode i narastem kao osoba, ali i kao umjetnica.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: bug.hr.
2: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
4: Willkommen, bienvenue. Welcome.
2: 24. Queer Zagreb sezóna. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
5: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
2: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
5: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
6: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
2: This is a Domino Project.
6: Točka.
2: Org.
4: Velko.
2: Shout out za Reality Check.

radi na novom albumu, a jedan od prvih singlova s novog albuma je pjesma Asia. Iako još nije završio novi album, grupa Nemanja je već dogovorila promociju istog, i to za 27.11. u klubu Bugalo, a ruku na srce, već dulje vremena nisu svirali u Zagrebu. U međuvremenu su dobili opisnu formu kao regionalni Adriatic Groove sastav. Slušamo ih u aktualnom novom singlu Asia.

0: slušate emisiju Reality Check.
1: Nakon što je albumom Bosanova početkom godine predstavio prve singlove i reinterpretacije domaćih hitova u Bosanova stilu, Zvonimir Dusper Dus nastavio svoju glazbenu priču novim singlovima. Nam je Dusanova album na kojem je čak 30 domaćih hitova dobilo potpuno novo ruho. Singlovi su inspirirani brazilskim ritovima i opuštenom atmosferom Bosanove, te izlaze u serijima od po tri kao svojevrsni mini i pijevi, koji zajedno grade cjelokupnu kolekciju. U novoj seriji nalazi se i Dusperova Bosanova verzija pjesme Zaljubila sam se grupe Detour.

sezona treća. Ljubavne afere na poslu nisu rijetkost. Ima ih više nego što možda mislimo. Istraživanje pokazuju da je trećina ljudi barem jednom imala romansu s kolegom. Takve veze češće su u kreativnim uredskim okruženjima gdje bliskost, zajednički rad i napetost često prerastaju u emocionalnu i seksualnu privlačnost. Ovaj kratki tekst poslužio je Sandru Bačiću kao inspiracija za pjesmu Možda, koju je otpjevala Lana Pletikapić.

0: Reality check.
1: На ухо шапну хою.

0: Želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni? Slušajte emisiju Reality Check.
1: Zagrebački bend Teret, novo ime diskografske kuće Aquarius Records, koji su se predstavili vrlo pristojnim prvim singlom Granice, a ovi su dana izbacili još jedan Budi moj čuvar, kojim najavljuju svoj debut album.

0: Reality. Check. Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr.
0: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: Willkommen, bienvenue. Welcome.
0: 24. Queer Zagreb sezona. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
3: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
0: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
3: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito duši republike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
4: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
0: This is a Domino Project.
4: Točka.
0: Org.
5: Welcome.
6: Reality Check.
0: Indie post-punk band iz Novog Sada Hydrogen objavio album prvijenac Čudna noć, koji prati neimenovanog protagonistu iz perspektive više karaktera, tokom jedne neobične i bizarne noći od početka večeri preko ponoći pa sve do narednog jutra. Odlična ideja.

0: Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Dugogodišnji kolega, glazbeni kritičar, novinar i pjesnik Delimir Rešitski već godinama piše poeziju, a između ostalog surađuje i s grupom Galebal. Ovo je njihova nova pjesma Ljeto, za koju su stihove zajedno napisali Delimir Rešitski i Dražen Njemrić. Iako moram priznati da pjesma neodoljivo glazbom i stihovima podsjeća na pjesmu grupe Roderick iz sredine 80-ih, koja se zvala Zašto žene u našoj unutrašnjosti još uvijek nose crne marame.

0: Reality Check. Check the reality through music.
1: Mirela Prisela Cremi, koju svi poznajemo kao front girl grupe Elemental, objavila je svoj prvi samostalni album Gola. Album prati singl Djevojke. Ovo je drugi singl s tog albuma nakon prve pjesme Sloboda, koja moram priznati mi i nije nešto sjela. Album još nisam stigao preslušati, ali kad ga preslušam, reći ću vam što mislim o njemu.

0: Balističek osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: 098-480-884.
3: Želiš li da se za tvoju tvrtku, biznis ili brand čuje u cijeloj Hrvatskoj?
4: Želiš li da je tvoj proizvod poznat od Umaga do Dubrovnika?
5: Želiš da na tvoj festival dođe publika iz svih dijelova Hrvatske?
6: Želiš li da za tvoj band znaju svi koji vole dobru muziku?
7: Oglašavaj se i ti u radio emisiji Reality Check, koje se emitira na 28 stanica po cijeloj Hrvatskoj i koje sluša preko 300.000 vjernih slušatelja.
2: Neka tvoja priča krene u eter još danas. Nazovi 098-480-884 i rezerviraj svoje mjesto pod suncem. Reality Check.

0: Fun fact.
1: Imate li nekih pjesama koje su bili ogromni hitovi u našem susjedstvu, a gotovo nikada nisu zasvirali na radio stanicama u Hrvatskoj? Milan Stanković iz Niša proslavio se u Srbiji sa svojim projektom Save the Baby, a njegov hit Yo Hambin 92. proglašen je najboljim singlom u Srbiji 2009. godine. Godinu dana kasnije, uz pomoć repara Šobaje, snimio je pjesmu Tri poljupca, čija radnja se odigrava na otoku Hvaru, a u pjesmi gostuje Zoukida iz Zemlje Gruva, Jana iz grupe Gene Cooler i Jix iz grupe Save the Baby.

0: Slušajte
1: Reality Check. Laibach je krenuo na veliku evropsku turneju kako bi promovirali svoj novi album Musik, te su i prigodno izbacili i novi singl Fluid Emancipation. Bok ljudi! Suspend judgment and unleash your natural curiosity about the workings of the mind.

0: biblioteka strašno kaj na pistaču i od bombona kikija. Kužilo se već u mojim danima.
1: 14 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Nijedan od tri kandidata za ustavne suce nije dobio potreban broj glasova u Saboru, budući da bez dogovora oporbe vladajućih nije moguće doći do dvotrećinske većine. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Kandidat Mladen Sučević nije izabran za suca Ustavnog suda. Željko Pajalić nije izabran za suca Ustavnog suda, nije dobio dovoljan broj glasova. 76 glasova, svi su bili suzdržani, tako da niti Goran Selanec nije izabran za suca Ustavnog suda.
1: Kako ni jedan kandidat nije izglasan, odbor za Ustav uputit će novi javni poziv. Ranije je Sabor izglasao Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, a odmah je stigla i čestitka premijera Andreja Plenkovića. Komentirao je premijer i neuspjeli izbor trojice ustavnih sudaca te rekao da je to sramota SDP-a.
4: Ja ne znam ko će se javiti u budućnosti uopće na te natječaje, jer ako imate kapriciozne aktere, a ovo je čisti kapric i malicioznost SDP-a i Možemo, gdje je očito SDP već pristao, bio u Turskoj, onda im je Možemo kao valjda senior partner rekao ne, to ne može, to ne bi bilo dobro, to je sad sasvim jasno iz svih tih nastupa, da se blokira. Prema tome ja nemam u biti nikakvih više očekivanja što se toga tiče. Hrvatska javnost mora znati, Ustavni sud praktički ne postoji.
1: Dubrovnik je večeras domaćin treće polufinalne utakmice Futsal prvenstva Hrvatske. Domaći skver traži pobjedu protiv Omisuma, a nakon dvije utakmice u Omišu rezultat je 1-1. Početak dvoboja je u 20.15, a nova utakmica u Dubrovniku igra se u nedjelju. Sutra se igra treća utakmica polufinala u kojem se sastaju Novo vrijeme i Rijeka. Nakon dva dvoboja u kojima je domaćin bila Rijeka, rezultat je 1-1. Podsjetimo, Novo vrijeme branitelj je prošlo sezonskog naslova. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek mjeri 21, Split 19, Zagreb 17, u Rijeci je 12 stupnjeva. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom. Lokalno izraženi pljuskovi grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak. Na Jadranu umjereno do vrlo jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 17 i 22 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Unidu Radio.

stotu obljetnicu od prve izgovorene rečenice u radijskom eteru u Hrvatskoj obilježavamo s duo Meritas i pjesmom Radio, koja nas na jedinstven način vodi kroz glazbenu priču prožetu zanosom. Meritas Radio, nova je stvarna, Unidu Radio.

0: 64. sastanak grupe stručnjaka Europske konferencije civilnog zrakoplovstva održat će se u utorak u Dubrovniku. Okupit će oko 140 europskih istražitelja zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda u zračnom prometu. Riječ je o prvom takvom susretu koji se održava u Hrvatskoj, a domaćin je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na skupu će sudjelovati predstavnici nacionalnih istražnih tijela iz brojnih europskih država, a glavne teme bit će sigurnosne istrage, razmjena iskustava i unapređenje sigurnosti zračnog prometa. Nakon sastanka slijedi dvodnevni seminar Europskog udruženja istražitelja zrakoplovnih nesreća, na kojem će predavanje održati stručnjaci iz Francuske, Italije, Njemačke, Irske, Švedske, Rumunjske, a pridružit će im se i stručnjaci iz Središta za zrakoplovnu medicinu Ujedinjenog Kraljevstva. Dan otvorenih vrata DVD-a Župa Dubrovačka održava se do 18 sati na igralištu Gajne u Srebrenom, a u sklopu je obilježavanja 40 godina djelovanja društva. Tijekom cijelog dana građani će imati priliku upoznati se s radom vatrogasaca, razgledati vatrogasna vozila i opremu, te iz prve ruke vidjeti kako izgleda svakodnevni posao pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva. Poseban program pripremljen je za najmlađe posjetitelje koje očekuju na puhanci, mini kanaderi, razne igre i edukativni sadržaj prilagođeni djeci. Cilj događanja je približiti vatrogasni poziv građanima, ali i kroz zabavu educirati djecu o važnosti zaštite od požara i sigurnom ponašanju. U Infu podsjećamo, studentska anketa za vrednovanje kvalitete nastavnika i nastave u ljetnom semestru ove akademske godine provodi se na Sveučilištu u Dubrovniku, a studenti je mogu ispuniti do nedjelje na studomatu. Upitnik je u potpunosti anoniman, pa se prilikom spremanja odgovora u bazu podataka ne povezuju s informacijama o studentu, odnosno ne mogu utjecati na ocjene. Cilj istraživanja je ocjena rada nastavnika na pojedinom predmetu, kako bi se moglo ukazati na eventualne nedostatke i teškoće u nastavi, te utjecati na unapređenje kvalitete nastave i rada nastavnika na sveučilištu. Koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra bit će u 20.30 u crkvi Male Braće. Orkestrom će ravnati maestro Stjepan Vuger, a kao solist nastupit će oboist Dario Golčić. Na programu su djela Mendelsona i Haydna. Predstava Lutkina kuća, dio drugi u izvedbi Gradskog kazališta Mladih Split, bit će sutra u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Ovo djelo Lukasa Hnata proizvedeno je 2017. u New Yorku, a zamišljeno je kao svojevrsni nastavak Ibsenove drame Lutkina kuća iz 1879. Za kraj o vremenu, nastavku dana bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz prolaznu kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom. Puhat će umjereno i jako jugo i oštro. Sutra vrijeme slično današnjem, ali u drugom dijelu dana bit će više suhog vremena, a ponegdje će se i djelomično razvedriti. Puhat će umjereno i jako jugo i oštro, a u drugom dijelu dana sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 19 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju će biti pretežno ili djelomično sunčano. Puhat će umjerena tramontana prema večeri i bura. Najviša dnevna temperatura do 22 Celzijeva stupnja. Slušali ste info Unidu radija. Pripremila Sara Bavić.
1: Ovo je Unidu radio.

nastavku dana očekujemo i dalje promjenjivo vrijeme uz djelomično sunčana i oblačna razdoblja. Pogotovo u drugom dijelu dana bit će mjestimične kiše ili lokalnih pljuskova s grmljavinom koji ponegdje mogu biti jače izraženi. Puhat će umjereno i jako jugo i oštro, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 22 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno oblačno i osobito česta kiša i pljuskovi grmljavinom koji mogu biti obilniji bit će u noći i u prvom dijelu dana. Sutra poslije podne i navečer više suhog vremena, ponegdje uz djelomično razvedravanje. Puhat će umjereno i jako jugo i oštro koje će u drugom dijelu dana okrenuti na u početku vrlo jak sjeverozapadni vjetar koji

će onda prema večeri malo oslabiti. Temperature sutra malo niže, ujutro između 11 i 16, a najviša dnevna između 16 i 19. Nedjelja onda donosi ponovno sunčanije vrijeme, pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu, ponegdje jaku tramontanu. Prema večeri će zapuhati umjerena i pojačana bura, a temperature zraka ujutro još malo niže, između 10 i 14, dok će najviša dnevna u nedjelju ponovno biti malo viša, uglavnom između 18 i 22. Eto dakle vikend koji će donijeti promjenjivo vrijeme, pogotovo sutra, ali će nedjelja onda donijeti više sunca i malo toplije. I za sada čini se da će i u prvoj polovici sljedećeg tjedna biti većinom pretežno ili djelomično sunčano i uglavnom suho.

0: Halo, ovdje je Radio Zagreb. Bile su prve riječi koje je 1926. godine izgovorila Božena Begović, čime je započela povijest radija u Hrvatskoj. 100 godina kasnije radio je i dalje jedan od najvažnijih medija informiranja, a Hrvatski radio obilježava velikih 100 godina postojanja. Važnosti radija nekada i danas, njegovoj ulozi u društvu i povjerenju koje uživa među građanima, više nam je rekao nastavnik na Fakultetu za medije i odnose s javnošću, doktor znanosti Zdravko Keđo.
1: Normalno da se uvijek kaže kako je 100 godina Hrvatskog radija, nije to samo Hrvatski radio, nego inače radio. Ja sebi dopuštam da budem malo subjektivan jer jako volim radio, ali postoje neke znanstvene i neke zanatske i neke profesorske i neke druge relacije koje o radiju puno govore. Možda prigoda da se istakne da je već čini mi se 11. godinu za redom istraživanje potvrđuje radio medij kom se najviše vjeruje. Dakle, ljudi iz nekog razloga misle da su profane ili poluinformacije po internetskom prostoru, za televiziju inače misle da ljudi puno lažu. Čak i kad su ti isti ljudi na radiju, oni misle da govore istinu, što je malo neuvjerljivo, ali je činjenica da ljudi misle da je radio najuvjerljiviji, najiskreniji, da se tamo govori istina, što je veliki kapital koji ima radio.
0: Koliko se puta govorilo da je kraj radio, istaknuo je profesor Zdravko Keđo.
1: Za radio se emblematski govorilo da će prestati postojati u neko vrijeme, pa će doći televizija, pa će doći novi mediji itd. Opet istraživanja kažu da je njegova postojanost veća nego ikad. Naravno, on neće biti prvi po konzumiranju, ali i dalje je to medij koji ne oduzima vrijeme, jer vi uz njega možete raditi svašta i on je još uvijek postojan i prisutan i zapravo danas se potvrđuje da neće nikad prestati. Ja mislim da je radio medij koji ima svoje mjesto, imat će ga i sutra. Mislim da je važno i da mladi ljudi razumiju da se za to treba obrazovati. Nije isto i nije ista medijska pismenost kad je u pitanju zanat pisati za novine, slikati se na televiziji ili govoriti za radio. Jako su velike razlike i zato mislim da je važno da mladi ljudi razumiju da se treba obrazovati za svaki od tih medija, pa onda kasnije kako već bude i gdje će već raditi.
0: Radio je posebno važan u kriznim situacijama.
1: Radio je medij koji je gotovo nužan u ne daj Bože izvanrednim situacijama, jer zapravo u takvim situacijama su infrastrukturna oštećenja tolika da ništa ne radi. Radio uvijek radi i može istog trenutka dati osnovne informacije. Europska unija, ja nešto u tome sudjelujem trenutno, se razmišlja o zakonskom okviru koji će natjerati sva radija, naročito lokalna radija koji su bogatstvo ove zemlje, jer su često nesreće lokalno orijentirane, poplave, ne znam i tako dalje. E onda imate moguću uredbu kojom će sva ta radija morati imati ne digitalni, nego FM, ovaj čvrsti signal, samo zato da bi se moglo dati osnovne informacije kad je neka kriza i kad to ljudima treba.
0: Bio je to naš profesor Zdravko Keđo. A na koji način građani gledaju na taj medij da se njemu najviše vjeruje, pitali smo ih.
2: Pa evo, ja mislim da je najpovjerljiviji zato što svakodnevno se izvade nove informacije, vijesti su uvijek od tog dana, nikad nisu stare.
3: Pa mislim da ljudi najviše vjeruju ljudima na radio, jer jasno i kratko iznose sve bitne informacije.
4: Smatram da ljudi vjeruju mediju koji je uistinu iskren te objektivan i samim tim ne širi neko nepotrebno dramatiziranje. Po meni je radio poseban jer kroz reći glas voditelja djeluje prirodno i blisko, pa ljudi na neki način steknu povjerenje.
5: Ja mislim da ljudi najviše vjeruju u mediju koji govori istinu i ne pretjeruje sa senzacionalnim vijestima. Ako neki medij dugo prenosi točne informacije, normalno je da će mu ljudi više vjerovati. Radio mi djeluje blisko i opušteno, pa zato ostavlja dojam iskrene komunikacije.
0: A što su građani rekli, koju ulogu ima u javnom servisu?
2: Pa evo, mislim da ima neki lezerni način informiranja, tu je uvijek uz glazbu, znači tokom vožnje ili bilo što dok nešto radimo, možemo slušati i možemo pratiti vijesti, vrlo brzo budu izgovarane, ne budu jako duge, tako da mislim da se lako može popratiti.
3: Uloga javnog radijskog servisa je da točno informira građane i pruža koristan sadržaj, naravno, za sve generacije.
4: Po meni javni radio bi trebao odgovorno informirati građane, odnosno pričati o važnim društvenim temama te promicati kulturu i obrazovanje.
5: Mislim da javni servis radija treba informirati ljude o važnim događajima, ali ih također i educirati. Također bi uvijek trebao raditi u interesu s građanima.
0: Ove godine obilježava se velikih 100 godina radija u Hrvatskoj, odnosno stoljeće od trenutka kada se radio prvi put pojavio kao medij na našim prostorima. Kroz desetljeća radio je postao važan dio svakodnevnice, izvor informacija, glazbe i povezanosti među ljudima.

0: što se dogodilo na današnji dan u povijesti, saznajte s nama kroz malo putovanje kroz povijest. Na današnji dan 1796. Napoleon Bonaparte ulazi u Milano tijekom svoje talijanske kampanje, učvršujući francusku moć u Italiji.
1: U 1940. tijekom Drugog svjetskog rata Nizozemska kapitulira pred nacističkom Njemačkom.
0: 1958. veliki korak za putovanje po svemiru, Sovjetski savez lansira Sputnik 3, jedan od prvih znanstvenih satelita u svemiru.
1: 1991. u Zagrebu su održani veliki prosvjedi za hrvatsku neovisnost uoči raspada Jugoslavije.
0: Za današnji glazbeni vremeplov odabrali smo pjesmu Get Lucky, jer je upravo na današnji dan započela svoj put prema statusu jednog od najvećih svjetskih hitova 2010. obilježivši povratak disco funka u modernu pop glazbu.

0: Ako još nemate planove za vikend, donosimo nekoliko prijedloga događanja u gradu.
1: Ljubitelji folklora mogu uživati u nastupu folklornog ansambla Linđo, koji će se održati u Lazaretima u 21 sat i 30 minuta. Publiku očekuje večer tradicionalnih plesova i glazbe dubrovačkog kraja.
0: Za ljubitelje klasične glazbe, Dubrovački simfonijski orkestar nastupa u Kneževu dvoru u 20 sati i 30 minuta. Koncertom dirigira Stjepan Vuger, a kao solist nastupa oboist Dario Golčić.
1: U kazalištu Marina Držića gostuje GKM Split s predstavom Lutkina kuća, dio drugi. Predstava donosi suvremeni pogled na poznatu Ibsenovu priču, propituje odnose, slobodu i identitet kroz duhovit i emotivan dijalog.
0: Rock publiku očekuje koncert Rainmaker, tribute to Iron Maiden u Lazaretima. Posjetitelje očekuje večer najvećih hitova legendarnog Iron Maidena uz energičan nastup tribute benda.
1: A za sve koji vole tradiciju i pučku glazbu, ispred crkve Svetog Vlaha održat će se izvedba na Neretvu Misečina Pala, i to 16. svibnja u 11 sati te 17. svibnja u 10 sati i 30 minuta.
0: I ovaj vikend donosimo raznovrstan program za sve generacije. Želimo vam ugodan vikend.
2: Unidu Radio.

0: Motiv. Započinjemo još jedan light motiv, a s vama su Lovro Lisičić
1: i Ana Radomiljac. Današnji dan, 15. svibnja, je Međunarodni dan obitelji. Iako su internetom ovoga 1. travnja kružile šaljive vijesti o proglašenju ovog dana državnim praznikom u Hrvatskoj, on nažalost ostaje radni dan. Ali da vam uljepšavamo ovaj radni petak i pripremamo vas za opuštajući vikend, pripremili smo listu pjesama obiteljske tematike.
0: A ovaj light motiv ćemo započeti s pjesmom koja širi poruku o neraskidivim obiteljskim vezama, zajedništvu i međusobnoj podršci. Iako izvorno napisana kako bi dočarala stvaran odnos 4 sestre. Slušamo.

Slušali smo Sister Sledge, We Are Family. Nastavljamo ovaj light motiv sa Vićevom pjesmom Hey Brother, koja uz nostalgiju budi svijest o važnosti odnosa braće i sestara.

Naravno, obitelj ne mora podrazumijevati samo krvno srodstvo. Obitelj mogu biti ljudi koje mi sami biramo. A ovog Međunarodnog dana obitelji, o tome nam govori sljedeća pjesma od Rine Savajama i Eltona Johna Chosen Family.

0: Ovi poslovi namijenjeni su isključivo studentima, a sve detalje možete pogledati na stranicama studentskog centra.
1: Ovo je Unidu Radio.

100. obljetnicu od prve izgovorene rečenice u radijskom eteru u Hrvatskoj obilježavamo s Duo Meritas i pjesmom Radio, koja nas na jedinstven način vodi kroz glazbenu priču prožetu zanosom. Meritas Radio, nova je stvarna, Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u kojoj ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: 3, 2, 1, kreni. Graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
5: Sabor izglasao Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, Ustavni sud ostaje u krnjem sastavu. Preminuo ubojica Roberta Grileca, završio summit u Pekingu. Trump i Jinping zadovoljni, ali bez konkretnih dogovora. Prije 100 godina u eter su pušteni prvi radijski signali u Hrvatskoj.
2: Vijesti plus Media Servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Nakon više od godinu dana Vrhovni sud dobit će predsjednicu Mirtu Matić, no Ustavni sud ostaje u krnjem sastavu jer trojica kandidata u Saboru nisu dobila dovoljan broj glasova. Kako nije došlo do dogovora vladajućih s oporbom, ide novi javni poziv, a i dalje idu s obje strane optužbe za blokiranje i rušenje institucija te političke ucjene.
6: Za izglasavanje predsjednice Vrhovnog suda bila je potrebna natpolovična većina, no Mirta Matić, kandidatkinja koju je predložio predsjednik Zoran Milanović, a podržala i HDZ-ova većina, dobila je znatno više glasova. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
7: Utvrđujem da je glasovalo 122 zastupnica i zastupnika, 120 je bilo za, 2 je bilo protiv, tako da je donesena odluka o izboru predsjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
6: Nije dobila podršku cijele oporbe jer joj dio zamjera da se kompromitirala kada je bivšeg supruga upozorila da je pod mjerama. Nakon glatkog izglasavanja Matiću slijedila je žestoka paljba na relaciji HDZ s jedne strane te SDP i Možemo s druge strane, oko izbora tri ustavna suca. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: Jedini razlog zbog kog danas neće doći do izbora sudaca Ustavnog suda i Andrej Plenković. Pričam o modelu Andreja Plenkovića koji ne može biti indikator upravljanja Hrvatskom. A taj model je svevolja, samovolja. Ako nije tako kako ja hoću, neće biti nikako.
6: Nizale su se reakcije iz HDZ-a. Marko Pavić, Josip Đakić i Mislav Herman.
9: Poštovani gospodin Hajdaš Dončić, hrvatsko pravosuđe talac je vašeg seniornog partnera Možemo, koji ne želi da se izaberu ustavni suci. Ovo licemjerstvo oporbe danas neće ništa moći oprati.
10: Do dogovora nije došlo jer vam je Možemo i Benčićka zaprijetio raskidom koalicije i nesuradnjom u budućnosti.
8: Kolege iz SDP-a, danas ste pokazali da ovom obstrukcijom Ustavnog suda, neizborom ustavnih sudaca, nemate više nikakve političke snage na ljevici. Vi ste obični vazali, da ne kažem potrčci od platforme Možemo.
6: Lijevoj oporbi je sporno to što je HDZ, odnosno premijer Andrej Plenković, odlučio vezati ova dva izbora i što su tri kandidata odlučili izabrati po modelu dva vladajući i jedan oporba. Sandra Benčić i Urša Raukar Gamulin iz Možemo i Mirela Ahmetović iz SDP-a.
11: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
12: sve se vidi i sve se zna. Pokušali ste ucjenama dobiti svoju većinu.
13: Kolegice i kolege iz HDZ-a, 100 puta izgovorena laž neće postati istina.
6: Vladajući napominju da se kandidatima nije našla ni jedna zamjerka i da je o njima bilo najmanje riječi. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i SDP-ovac Arsen Bauk.
14: Odgovornost za to isključivo na političkoj opciji oporbe. To se mora jasno i nedvojbeno kazati.
15: Mi želimo da Ustavni sud bude neutralan, a vi želite da bude neutraliziran od izvršne vlasti.
6: Kad se konačno pristupilo glasanju, oporba nije sudjelovala, dok je HDZ podržao Mladena Sučevića i Željka Pajalića, a oko Gorana Selanca, na kojem je lijeva oporba inzistirala, bili su suzdržani, stoga je Jandroković najavio.
16: Budući da niti jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova, završen je postupak za izbor ustavnih sudaca i slijedom toga Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav uputit će novi javni poziv.
6: A najprozivaniji Plenković ne zna tko će se uopće na novi poziv javiti, nakon, kako kaže, ovako malicioznog i kapricioznog ponašanja SDP-a i Možemo.
17: Ja nemam u biti nikakvih više očekivanja što se toga tiče. Hrvatska javnost mora znati, Ustavni sud praktički ne postoji.
6: Podsjetimo, Ustavni sud od 12. travnja radi u krnjem sastavu. Za Media Servis, Andreja Marić.
2: Media Servis, vijesti plus.
5: Preminuo je ubojica šefa kriminalističke policije iz Krapine, 46-godišnji Marin Golub. Podsjetimo, nakon što je u jednom kafiću u Krapini pištoljem upucao 52-godišnjeg Roberta Grileca, Golub je izašao iz kafića na parkingu tamošnjeg trgovačkog centra, pokušao počiniti samoubojstvo. Golub je i prije počinjenja ovog ubojstva bio poznat policiji zbog više kaznenih i prekršajnih prijava. Razlog zašto je ubio šefa krim policije još uvijek nije poznat.
2: Media servis Vijesti plus.
5: Vlada će u ponedjeljak odrediti novu najvišu maloprodajnu cijenu naftnih derivata koja će potom vrijediti 2 tjedna. Premijer Andrej Plenković, koji je u Šibeniku povodom proslave Dana Šibensko-kninske županije, najavio je pojeftinjenje dizela.
17: Pa u ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
2: Media servis Vijesti plus.
5: Idemo u svijet. Još se analiziraju učinci dvodnevnog susreta između američkog i kineskog čelnika u Pekingu. Obojica su izrazila zadovoljstvo sastankom, opisuju ga povijesnim i važnim, ali još nije objavljen niti jedan dogovor. No složili su se da je stabilizacija situacije na Bliskom istoku prioritet. Dok je u središtu njihove pozornosti Iran, u Ukrajini situacija ponovno eskalira. Rusija je izvela jedan od najbrutalnijih napada na Kijev, poginule su 24 osobe, a diljem zemlje proglašen je dan žalosti.
18: Donald Trump je nakon dvodnevnog samita svečano ispraćen te službenim zrakoplovom napustio Kinu. Oba čelnika izrazila su zadovoljstvo susretom. Teme razgovora bile su trgovina, Tajvan, ali i sukob na Bliskom istoku. Američki predsjednik tvrdi da je dobio ono po što je došao, usklađivanje stavova oko rata u Iranu i veće otvaranje tržišta za američke tehnološke kompanije. Složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje.
19: Raspravljali smo o Iranu. Želimo da rat završi. Ne želimo da Iran ima nuklearno oružje. Želimo da je tjesnac otvoren. No razgovarali smo i o drugim temama i većinom se slažemo.
18: Trump je u razgovoru za Fox News rekao da mu je Xi Jinping obećao da će kupiti 200 velikih Boeingovih zrakoplova, ali i američku naftu te neke poljoprivredne proizvode. No nije naveo što Peking traži za uzvrat. Novi susret dvojice čelnika mogao bi se dogoditi vrlo brzo, jer je Trump Xi-a pozvao da posjeti Bijelu kuću 24. rujna. Nakon brutalnog ruskog napada na Kijev, u noći sa srijede na četvrtak, broj poginulih narastao je na 24, među njima je i 3 djece. U cijeloj zemlji proglašen je dan žalosti. Šteta diljem grada je ogromna, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dodao kako je u napadu korišteno 1567 dronova i 56 raketa različitih tipova. Obišao je objekte stradale u napadu, te je na mreži X napisao:
20: Izražavam iskreno sućut svima koji su zbog ovog divljačkog terora izgubili obitelji i voljene. Svijet se mora sjetiti cijene koju Ukrajina plaća svaki dan kako se ruska agresija ne bi proširila na druge narode. Neka je blagoslovljeno sjećanje na sve kojima je Rusija oduzela život.
18: Ukrajinska vojska sinoć je započela odmazdu. Dronovima su napali nekoliko ruskih regija. Podsjetimo, pregovori Kijeva i Moskve, kojima posreduju Sjedinjene Američke Države, zastale su od izbijanja rata na Bliskom istoku krajem veljače. Jedini konkretan napredak ranijih pregovora bile su razmjene 205 ratnih zatvorenika. U Demokratskoj Republici Kongo potvrđena je epidemija ebole. Objavila je vodeća Afrička agencija za javno zdravstvo. Prijavljeno je oko 246 sumnjivih slučajeva i 65 smrtnih ishoda. Početni nalazi upućuju na to da se radi o novom soju. Ebola je teška i često smrtonosna bolest. Širi se izravnim kontaktom s tjelesnim tekućinama zaraženih osoba, kontaminiranim materijalima ili preko osoba koje su umrle od bolesti. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
21: Intervju Medija servisa.
5: U intervju tjedna Medija servisa ugostili smo znanstvenika, liječnika, profesora Dragana Primorca. Razgovarali smo o sportskim i znanstvenim uspjesima, Hrvatskom taekwondo savezu, ali i o aferama koje posljednjih tjedana potresaju hrvatski sport. Intervju je vodio Tonči Gabelić.
20: Proteklih tjedana brojni hrvatski sportski savezi našli su se pod povećalom USKOK-a i to zbog navodno netransparentnog trošenja javnog novca.
22: Naravno da je to tragično za hrvatski sport. Imate sport koji je vjerojatno najprepoznatljiviji svjetski brend što se tiče Hrvatske. Sve što se događa oko hrvatskog sporta u ovom trenutku može biti i prilika da se anomalije riješe, da odgovorni odgovaraju, ali sam uvijek protiv lova na vještice i generaliziranja, to je najbolji način za srušiti institucije i hrvatski sport.
20: Upitali smo ga i smatrali da je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša iz moralnih razloga trebao podnijeti ostavku.
22: Svako od nas bira poteze koje će raditi u životu. To je nedvojbeno pravo. U ovom trenutku ja bih prepustio da oni donesu odluke kako oni smatraju da je to najispravnije i što je u skladu sa njihovim ljudskim, moralnim i svim ostalim vrijednostima koje imaju.
20: Primorac je nedavno izabran za novog predsjednika Hrvatskog taekwondo saveza i članom Vijeća Europske taekwondo unije.
22: Hrvatski taekwondo u ovom trenutku, to i hrvatska javnost zna, je najtrofejniji pojedinačni olimpijski sport. I to je zapravo jedan nevjerojatan podatak koji iznimno snažno pozicionira i taekwondo globalno u svijetu. I ako govorimo o mojim planovima koji imam, oni su vrlo jasno definirani, oni će uvijek stavljati sport i dati taekwondo apsolutni prioritet. Sve one vrijednosti koje su moralne i ljudske, kriteriji izvrsnosti će biti zastupljeni, transparentnost u svakom segmentu rada taekwondoa.
20: Primorac je aktivan i u znanosti. Indijsko sveučilište dodijelilo mu je počasni doktorat. Najavio je Primorac i svjetski znanstveni skup Advances in Application of Artificial Intelligence in Precision Medicine, koji će se u lipnju održati u Dubrovniku.
22: Očekujemo da šaljemo poruku svijetu kuda ide moderna medicina u kombinaciji sa umjetnom inteligencijom. Dakle, u jednom trenutku na mjestu ćete imati, na jednom mjestu u Dubrovniku, vodeće svjetske autoritete iz područja kliničke medicine, iz područja znanosti, iz područja forenzike. Jednu nevjerojatnu priliku druži se sa dobitnicima Nobelove nagrade i sa nizom kandidata za Nobelovu nagradu.
20: Primorac se u politici posljednji put angažirao kao kandidat za predsjednika Republike. Upitali smo ga je li to ujedno njegov posljednji politički angažman ili razmišlja o nekoj kandidaturi u budućnosti.
22: I ne pada mi na pamet u ovoj fazi razmišljati o bilo kojim drugim područjima koji će mi dolaziti kao ili nametnute ili kao pozicije koje će učiniti nekoga sretnijim ako se ja na njih javim ili aktiviram. Sve što ću raditi, radit ću sukladno svojoj savjesti i ono čime najbolje mogu doprinijeti Hrvatskoj, a to upravo sada radim.
21: Media servis Vijesti plus.
5: Prije točno 100 godina s Markova trga u Zagrebu u eter su upušteni prvi radijski signali u Hrvatskoj, čime je započelo emitiranje Radija Zagreb, prvog radija u zemlji. Iako su mu mnogi predviđali nestanak, radio je prošao kroz brojne transformacije i ostao snažno prisutan u svakodnevici građana. Tim povodom održan je panel Budućnost radija u Hrvatskoj u organizaciji Hrvatskog radija. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek poručila je da vjeruje da će potreba građana za načinom komunikacije koju prenose tradicionalni mediji osigurati opstanak radija, te dodala.
0: Mislim da i ovi podaci koji su jučer izneseni o tim nekim izbjegavanjima medija i tako dalje, da će nas to vraćati možda onom tipu interakcije i komunikacije koji je postojao kad su mediji nastajali, a onda će se mediji tome u današnjem tehnološkom kontekstu prilagođavati. Ukratko, da nisam optimist i da ne vjerujem da je budućnost tu, sigurno ne bi bila na ovoj dužnosti, ne bi radila taj posao.
5: Predstavnik udruge Hrvatskog radijskog foruma i potpredsjednik Europskog udruženja radija Luka Đurić.
1: Ja osobno mislim da radio je medij kojem ljudi najviše vjeruju zato što ima komfor. Ima komfor da ne mora donijeti breaking news u trenutku kad se nešto događa, ima vremena to provjeriti. Na portale je svaka sekunda važna i mislim da je taj komfor tog ipak malog odmaka radio omogućuje da provjeri informaciju i nije da se radio prodaje zbog toga što je ta informacija prva objavljena. Radio je tu zato što ta vijest dođe, zato što ljudi znaju da na nju mogu računati.
5: Uz to udruga Hrvatski radijski forum istaknula je potrebu nacionalne strategije razvoja radija u digitalnom okruženju kako bi se radijska industrija mogla uspješno prilagođavati brzim tehnološkim promjenama. A mnogi uz radio vežu brojna osobna sjećanja, te su nam otkrili što su nekada najčešće slušali i uz koje su se radijske sadržaje najviše vezali.
3: Nismo imali ništa pred 40 godina koji je imao televizor. Mogli smo samo slušati radio. Nije bilo kak danas, ovdje je bil potres, nije se odmah znalo nakon 2-3 dana, ne? Danas je drugčije.
23: Nekad smo samo slušali radio, nismo skoro ni televiziju gledali, a sad slušamo radio kao background, radimo nešto, uvijek je prisutan uz nas.
24: Onda smo se svi skupljali oko toga radija da čujemo te vijesti, šta se događa u svijetu, jer je to samo bio jedan radio u mom mjestu gdje sam se ja rodio.
25: Posljednjih dana Europskog prvenstva u tekvandovu i paratekvandovu u Minhenu hrvatski reprezentativci osvojili su 3 medalje, jedno srebro i 2 bronce. Najuspješniji je bio najbolji hrvatski paratekvandoaš Ivan Mikulić, koji u kategoriji preko 80 kg osvojio srebrnu medalju. Za Mikulića ovo 3. srebro s europskih prvenstava, uz čak 5 osvojenih europskih zlata tijekom karijere. Brončanu medalju u paratekvandovu osvojio Marko Gračak u kategoriji do 80 kg. To mu je prvo odličje na velikim natjecanjima. Do europske bronce stigao je i Marko Golub u kategoriji do 74 kg u tekvandovu. Od ostalih predstavnika, Magdalena Matić upisala je jednu pobjedu i jedan poraz u kategoriji preko 73 kg, dok su Maroje Devernaj i Sofija Hinić natjecanje završili nakon drugog kola. U prvom susretu 35. kola domaćeg nogometnog prvenstva od 18 sati igraju Vukovar i Varaždin. Domaćini su posljednji na tablici s 4 boda za ostatka za 9. Osijekom, dok je Varaždin 4. s bodom manje od 3. Rijeke. Vukovar treba pobjedu ako želi imati teoretsku šansu za ostanak u ligi. U nastavku kola u subotu se sastaju Gorica i Osijek, a dvoboj je najavio strateg domaćih Mario Carević, koji o protivniku kaže:
26: agresivna momčad koja je dobro definirana u fazi napada i koja je momčad koja ne prima stvarno golove. Ne znam koliko utakmica sa novim trenerom nisu primili uopće gol, tako da ćemo morati baš biti na visokom nivou i strpljivi jednostavno da bi uzeli nešto u toj utakmici.
25: Početak utakmice u 16 sati, dok u 18.15 igraju Lokomotiva i Hajduk. U nedjelju još Slaven Belupo dočekuje Dinamo, a Rijeka ide u goste Istri. Dubrovnik je večeras domaćin 3. polufinalne utakmice Futsal prvenstva Hrvatske. Domaći Square traži pobjedu protiv Olmisuma, a nakon 2 utakmice u Omišu rezultat je 1-1. Početak dvoboja u 20.15, a nova utakmica u Dubrovniku igra se u nedjelju. Sutra se igra 3. utakmica polufinala u kojem se sastaju Novo vrijeme i Rijeka. Nakon 2 dvoboja u kojima je domaćin bila Rijeka, rezultat je 1-1. Podsjetimo, Novo vrijeme branitelj je prošlosezonskog naslova. Hrvatski tenisač Nikola Mektić izborio je polufinale parova na Masters 1000 turniru u Rimu. Mektić i Amerikanac Austin Krajček u talijanskoj prijestolnici su u četvrtfinalu sladali Austrijance Erlera i Midlera sa 6-4-7-5. U ovim trenucima na drugoj strani ždrijeba Mate Pavić u paru sa Salvadorcem Marevalom traži prolaz u polufinale protiv Amerikanca Harrisona i Britanca Skupskog. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Na kraju ponovimo. Sabor izglasao Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, no Ustavni sud ostaje u krnjem sastavu.
21: Slušali ste Vijesti Plus Medija servisa.
5: Uredila i vodila Barbara Kreškedmenec.
21: BBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb.
4: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.

0: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Go Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Sutra pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice će biti obilne kiše i to osobito na istoku i u Dalmaciji. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, popodne i navečer umjeren, u Slavoniji jak sjeverozapadni. Na moru će jugo, jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak lokalno i uz olujne udare. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka u unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: stvarno stanje na muzičkoj sceni.
1: Reality check.
2: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagotić.
3: Sezona treća. Bok ljudi, jeste li spremni za novu porciju novih singlova s domaće i regionalne scene? Ako jeste, onda ostanite uz još jednu epizodu emisije Reality Check i doznite kako je stvarno stanje na sceni. Reality Check osnažuje BAG.
2: BAG.hr
3: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
4: Pokolju Kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
3: Odlučio se danas krenuti žestoko i to na način kako je to Baby Lazanja zamislio sa željom da ispriča svoju priču o napadajima panike. Povodom novog singla See Date It je izjavio: ovo mi je najdraža pjesma jer sam pogodio točno ono što želim da ovaj projekt bude. Agresivan zvuk u kombinaciji sa šašavim aranžmanima. Poigravanje s ozbiljnim temama na neozbiljan način. Ova pjesma će nam zasigurno biti blueprint za daljnji rad.

0: ja sam Reaper iz Pipsa. Slušaj Reality Check, ostani u tijeku sa svim muzičkim događanjima. Svi su na drogama osim te.
1: Znate svi za grupu Stoje Mirku, ali ne znate da je Marko Vuković nedavno krenuo u paralelni projekt kojeg je nazvao Bofu. Kalifornija je prvi singl kojim je odlučio predstaviti svoj novi projekt Bofu.

0: Hi, my name is Diala. If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy.
1: Dora Vestić je objavila novu pjesmu Vrtlog, koja je njezina četvrta autorska pjesma objavljena pod diskografskom kućom Menard. A o novoj pjesmi Dora kaže: pjesma Vrtlog prkosi svemu oko sebe. Pjesma Rugalica, kako ju volim zvati, nastajala je dugo i naučila me strpljenju i povjerenju. Izazvala me da izađem iz zone ugode i narastem kao osoba

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: bug.hr.
2: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
4: Willkommen, bienvenue. Welcome.
2: 24. Queer Zagreb sezóna. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
5: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
2: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
5: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
6: Welcome. Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
2: This is a Domino Project.
6: Točka.
2: Org.
4: Welcome.

albumu, a jedan od prvih singlova s novog albuma je pjesma Asia. Iako još nije završio novi album, grupa Nemanja već dogovorila promociju istog, i to za 27.11. u klubu Bugalo, a ruku na srce, već dulje vremena nisu svirali u Zagrebu. U međuvremenu su dobili opisnu formu kao regionalni Adriatic Groove sastav. Slušamo ih u aktualnom novom singlu Asia.

0: slušate emisiju Reality Check.
1: Nakon što je albumom Bosanova početkom godine predstavio prve singlove i reinterpretacije domaćih hitova u Bosanova stilu, Zvonimir Dusper Dus nastavio svoju glazbenu priču novim singlovima. Nam je Dusanova album na kojem je čak 30 domaćih hitova dobilo potpuno novo ruho. Singlovi su inspirirani brazilskim ritmovima i opuštenom atmosferom Bosanove, te izlaze u serijima od po tri kao svojevrsni mini i pijevi, koji zajedno grade cjelokupnu kolekciju. U novoj seriji nalazi se i Dusperova bosanova verzija pjesme Zaljubila sam se grupe Detour.

Sezona treća. Ljubavne afere na poslu nisu rijetkost. Ima ih više nego što možda mislimo. Istraživanje pokazuju da je trećina ljudi barem jednom imala romansu s kolegom. Takve veze češće su u kreativnim uredskim okruženjima gdje bliskost, zajednički rad i napetost često prerastaju u emocionalnu i seksualnu privlačnost. Ovaj kratki tekst poslužio je Sandru Bačiću kao inspiracija za pjesmu Možda, koju je otpjevala Lana Pletikapić.

Бойтечек. На ухо шапнул.

0: Ne.
1: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
2: Zagrebački bend Teret, novo ime diskografske kuće Aquarius Records, koji su se predstavili vrlo pristojnim prvim singlom Granice, a ovi su dana izbacili još jedan Budimo čuvar, kojim najavljuju svoj debut album.

0: Reality. Check. Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr.
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Bienvenue.
0: 24. Queer Zagreb sezóna. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
3: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
0: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
3: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
4: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
0: This is a Domino Project.
4: Točka.
0: Org.
5: Welcome. Reality Check.
0: Indie post-punk band iz Novog Sada Hydrogen objavio album prvijenac Čudna noć, koji prati neimenovanog protagonistu iz perspektive više karaktera, tokom jedne neobične i bizarne noći od početka večeri preko ponoći pa sve do narednog jutra. Odlična ideja.

0: Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Dugogodišnji kolega, glazbeni kritičar, novinar i pjesnik Delimir Rešitski već godinama piše poeziju, a između ostalog surađuje i s grupom Galebov. Ovo je njihova nova pjesma Ljeto, za koju su stihove zajedno napisali Delimir Rešitski i Dražen Jemrić. Iako moram priznati da pjesma neodoljivo glazbom i stihovima podsjeća na pjesmu grupe Roderick iz sredine 80-ih, koja se zvala Zašto žene u našoj unutrašnjosti još uvijek nose crne marame.

0: Reality Check. Check the reality through music.
1: Mirela Priselac Remi, koju svi poznamo kao front girl grupe Elemental, objavila je svoj prvi samostalni album Gola. Album prati singl Djevojke. Ovo je drugi singl s tog albuma nakon prve pjesme Sloboda, koja moram priznati mi i nije nešto sjela. Album još nisam stigao preslušati, ali kad ga preslušam, reći ću vam što mislim o njemu. Gola. Djevojke.

0: reality check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: 0984808884.
3: Želiš li da se za tvoju tvrtku, biznis ili brand čuje u cijeloj Hrvatskoj?
4: Želiš li da je tvoj proizvod poznat od Umaga do Dubrovnika?
5: Želiš da na tvoj festival dođe publika iz svih dijelova Hrvatske?
6: Želiš li da za tvoj band znaju svi koji vole dobru muziku?
7: Oglašavaj se i ti u radio emisiji Reality Check, koja se emitira na 28 stanica po cijeloj Hrvatskoj i koja sluša preko 300.000 vjernih slušatelja.
2: Neka tvoja priča krene u eter još danas. Nazovi 098-480-884 i rezerviraj svoje mjesto po suncu. Reality Check.

0: Fun fact.
1: Imate i nekih pjesama koje su bili ogromni hitovi u našem susjedstvu, a gotovo nikada nisu zasvirali na radio stanicama u Hrvatskoj. Milan Stanković iz Niša proslavio se u Srbiji sa svojim projektom Save the Baby, a njegov hit Yo Hambin 92. proglašen je najboljim singlom u Srbiji 2009. godine. Godinu dana kasnije, uz pomoć repara Šobaje, snimio je pjesmu Tri poljupsa, čija radnja se odigrava na otoku Hvaru, a u pjesmi gostuje Zoukida iz Zemlje Gruva, Jana iz grupe Gene Cooler i Jix iz grupe Save the Baby.

Bug.hr. Najpopulárnejší technologický web portál v regii.

100. obljetnicu od prve izgovorene rečenice u radijskom eteru u Hrvatskoj obilježavamo s duo Meritas i pjesmom Radio, koja nas na jedinstven način vodi kroz glazbenu priču prožetu zanosom. Meritas Radio, nova je stvarna, Unidu Radio.

0: Revista s potpisom.
1: Dobrodošli u Otoskop. Ja sam Dolores Mirković, a vi ostanite uz Unidu Radio i poslušajte playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovoga nam je puta playlistu pripremio hrvatski autorski dvojac Marisol. Erol i Josipa su zajedničkim snagama izabrali 10 pjesama, a što drugo očekivati od njih nego nešto zanimljivo. Svakako poslušajte što to oni slušaju kad su mikrofoni ugašeni.
2: Bok svima!
3: Bok!
2: Mi smo Marisol i ovo je 10 pjesama koji se nama stalno u zadnje vrijeme vrte po glavi.
3: A vi uvijek vrtite Unidu Radio.
2: Bok!

my world.

Otoskopu slušamo playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovoga puta slušamo što nam je pripremio talentirani hrvatski autorski dvojac Marisol.

0: Playlista s podpisom.
1: Poslušali smo koju to glazbu Erol i Josipa iz benda Marisol trenutno slušaju na repeatu. Došli smo do kraja emisije Otoskop. Ovoga smo puta slušali playlistu hrvatskog autorskog dvojica Marisol. S vama je bila Dolores Mirković. Do slušanja.
2: Ovo je Unidu Radio.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Mandela efekt zagrebačkog repera Hilsona Mandele. Mandela efekt je prvi solo album zagrebačkog repera Ivana Hiljea, kojeg poznajemo kao Hilsona Mandelu, člana trap kolektiva Kukus. Album je sastavljen od 12 pjesama, od kojih je dio napravljen sa eminentnim kolegama sa scene, kao Rastom, Gršom, Palcom i Z++-om. Produkciju albuma je potpisao dubrovački producent Lokrum, a kako sam album zvuči, slušamo u nastavku.
2: Yeah. Yeah. Man.

se je buďka, moje srdce kokučka.

Bog, dragi čigrići, za danas sam pripremila aktivnost za najmlađe koja se zove Gdje je palac. Pa krenimo. Pripremite ruke, pripremite palce, sakrite ih iza leđa i krenite sa pjesmicom. Gdje je palac? Gdje je...

0: dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Mandela Effect zagrebačkog repera Hilsona Mandele. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja uz megafon ostanite na 97.5.
1: Uidu radio.

0: ako Petka od 21 sat. Novi val, turske scene na Unidu radiju.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Novi val. Ja sam Toni Jurić i u sljedećih sat vremena upoznaću vas s novim valom elektroničkih aktera koji stižu na scenu. Zajedno sa glazbenim portalom Klubska scena svakog tjedna ćemo otkrivati mlade, novonastale, neafirmirane i nadolazeće aktere koji će imati priliku kroz jednosatni miks predstaviti svoj glazbeni izričaj. Večeras upoznajemo mladu DJ-icu sa zagrebačkom adresom koja se krije pod umjetničkim imenom Dvornikova. Njen glazbeni izričaj je isprofiliran frekvencijama i melodijama koje pogoduju poletnim plesnim kretanjima. Crpi i apsorbira energiju glazbe nastale krajem prošlog stoljeća, a i kulturu kojoj je ta glazba bila katalizator. Obzirom da kroz život uvijek korača sunčanim stavom, taj mindset se neprestano akumulira, a njegovo krajnje odredište jesu upravo setovi koji su utjelovljenje optimizma i ljubavi prema životu. Dvornikova je do sad imala prilike nastupiti na niz lokacija u Zagrebu, a za sve one koji nisu imali prilike čuti njen glazbeni izričaj, ona ga predstavlja kroz video setove na svom YouTube kanalu. Jedan od tih setova nam je i poslala, riječ je o energičnoj voćnoj salati house glazbe, kako ga naziva, a mi tu energičnu voćnu salatu house glazbe slušamo u nastavku.

proteklih sat vremena imali smo priliku upoznati mladu DJ-icu Dvornikovu. Više o njenoj karijeri možete otkriti na klubskascena.hr, a već sljedećeg petka, kroz emisiju Novi Val, upoznajemo nekog drugog, novog, mladog, novonastalog, neafirmiranog i nadolazećeg aktera s elektroničke scene. Ja sam Toni Jurić, a do sljedećeg petka, lijep pozdrav!

Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želim vam